0: Pekné, dobré a hlavne víkendové ránko všetkým, čo ste s nami na spoločnej vlne. Poďme na aktuálne správy.
1: Pomalý moment bude 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kandidátky do samospráv treba podať najneskôr 60 dní pred voľbami. Naši hokejisti získali na majstrovstvách sveta do 18 rokov striebro. Dnes bude jasno až polojasno, maximálna teplota 26 stupňov. Dobré ráno z Rádiom Vlna praje aj Martin Naď. Kandidátne listiny do oktobrových spojených samosprávnych volieb treba podať najneskôr 60 dní pred voľbami. Hlasovanie sa má konať 24. októbra. Kandidovať môžu politické strany, koalície aj nezávislí kandidáti, ktorí musia získať podpisy občanov. Poslanci musia mať najmenej 18 rokov, kandidáti na starostov, primátorov a predsedov VUC aspoň 25. Voľby ešte oficiálne nevyhlásil predseda parlamentu Richard Draší. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa nezastaví a čoskoro má pokračovať rýchlejším tempom. Problémy sa podľa neho týkajú najmä vrchnej časti stavby, no rozsah škôd určí až znalecký posudok. Pripustil posun výstavby o niekoľko mesiacov. William Karas z KDH žiada, aby ministerstvo jasne vysvetlilo príčiny, pomenovalo zodpovedných a povedalo, kto zaplatí prípadné omeškanie. Moskva aj Kyjev čelili počas noci útokom dronov. V okolí ruskej metropoly zahynul civilista. Desiatky ukrajinských dronov útočili v okolí Petrohradu. Jednu obeť a dvoch zranených si vyžiadalo ruské bombardovanie okolia Záporožia. Slovenskí hokejisti prehrali vo finále na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov v Trenčíne so Švédskom 2-4. Slováci však napriek tomu ziskom striebra vyrovnali historicky najlepšie umiestnenie na šampionáte tejto vekovej kategórie ešte z roku 2003. Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najúžitočnejším hráčom majstrovstiev. Spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom sa dostal do All-Star týmu šampionátu. Golier získal ocenenie aj pre najlepšieho obrancu majstrovstiev. Dnes bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nahlásený máme radar na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Na teraz všetko, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne dobré ránko, takto v nedeľu 3. mája pokračuje víkend aj u nás a s vlnou bude dnešok krajší, svižnejší a s tou poriadnou dávkou energie. Tak si to poďme spoločne užiť.
2: Počúvate Víkend na vlne so

Od skupiny Depeche Mode sme tu mali jednu z ich najznámejších, Personal Jesus. Inak počúvanie hudby dokáže aktivovať uvoľňovanie dopamínu, čiže hormónu dobrej nálady. Navyše hneď takto z rána vám to pomôže znížiť stres po prebudení, nastaviť pozitívnejší taký mentálny tón dňa a potlačiť podráždenosť alebo únavu, keby náhodou. Samé benefity to má, preto hudbou šetriť nebudem u nás na vlne ani dnes. Krásne víkendové ránko.

Master Boy, Alan of Dreaming z Rádia Vlna. Pred nami je posledný deň tohto predloženého víkendu a tešiť sa okrem voľna môžete aj na super počasie. Hovorím o ňom preto, lebo bude teplejšie ako včera a pocítime taký pravý závan leta. Počas dňa bude takmer jasno a na túto ročnú dobu veľmi teplo s maximálkami v rozmedzi od 21 až do 26 stupňov Celzia. Na horách bude samozrejme o niečo chladnejšie a pofukovať bude len slabý vietor a opäť nás žiadne zrážky nečakajú. Tento prvý májový víkend pokračuje v doslova ukážkovom počasí, ideálny aj dnes na výlety, na grilovačky a tieto vyššie teploty, ktoré počas dňa môžu atakovať hranicu letného dňa, vydržia až do utorka, kedy môže táto vlna oteplenia vrcholiť, dokonca vtedy môžu teploty vystúpiť až k 28. Po utorku sa ale očakáva, že od severozápadu by mohla prísť čisto teoreticky zmena, no a tá prinesie viac oblačnosti, môžu sa k tomu pridať prehánky a v stredu večer podľa predbežných prognóz sa očakávajú od severu aj prvé búrky. Takto to vyzerá s počasím na najbližšie dni, tak si užívajte toto ukážkové počasie, kým sa ešte dá.

0: Severný vítr v podaní Jaroslava Uhlíža z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Každý jeden má podľa mňa za sebou nejaký ten príbeh, no a práve ním sa venuje Flebo vo svojej relácii, ktorú si budete môcť vypočuť už dnes večer.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Takmer 7.30, pripravené sú krátke správy. Ochranári zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku, najviac vo Vysokých Tatrách a na Liptove. V súvislosti so zvýšenou aktivitou medveďov odporúčajú ľuďom väčšiu opatrnosť pri pohybe v prírode. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuwait, Katar a Spojené arabské emiráty, a to v hodnote viac ako 25 miliard eur. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Dnes bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty, máme nahlásený radar na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Počúvali ste aj skladbu Pretty Young Girl od Bad Boys Blue a ešte včera Jarko Tomáš, Maroš Šimon a jeho kamarát od rána stavali pergolu, tak verím chlapci, že dnes vás čaká zaslúžený oddych a veselší víkendový čas, kedy si výsledok práce budete už len užívať. Veva vás pozdravuje. No a vy ostatní 0908 704 704 stále mi môžete písať aj sem k nám do štúdia Rádia Vlna a toto je už to, čo si budeme v najbližších minútach hrať. Dáme si flash dance, what a feeling. Do 8. stíhame aj Guns N' Roses. A poteším aj skladbou Because the Night. Toto všetko stíhame do 8 a stihneme toho oveľa, oveľa viac. Stačí byť správne naladený.
1: Počúvate Víkend na vlne so Soľanou Haldenovou. Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
2: Rádio Vlna.

Guns N' Roses a November Rain z Rádia Vlna. Aj takéto skvelé hity si hráme, aby ste mali krajšie ráno. A priatelia, správa, ktorú mám pre vás, naozaj poteší a myslím, že pokojne aj každého, bez ohľadu na vek, ale predsa len jedna veková skupina bude šťastnejšia. Otázka znie, že ktorá? Takže, aby som to upresnila, vedci sa venovali tomu, v akom veku môže človek dosiahnuť vrchol mentálny aj fyzicky. A z výsledkov budete prekvapení, možno, hlavne ak ste si mysleli, že práve mladosť je výhrou. Čo sa týka fyzickej aktivity, tak neplatí, že práve mladí ľudia sú najlepší a najvýkonnejší. Napríklad pre vrcholové a vytrvalostné športy, ako taký maratónsky beh alebo plávanie na dlhšiu vzdialenosť, dosiahne človek svoje maximum v priemere okolo 40. Naopak, pri aktivitách, ktoré si vyžadujú výbušnosť, vysoké tempo, ako napríklad futbal, šprint a tak ďalej, tak tam je horná hranica výkonu prispôsobená ľuďom okolo 25. A teraz, výskum sa zaoberal aj tou mentálnou, respektíve duševnou bystrosťou. Celková inteligencia človeka má podľa štúdie dosiahnuť vrchol medzi 40 a 50 a slovnú zásobu má človek najširšiu okolo 65. Len aby ste vedeli, mladší ľudia teda majú výhodu v kreativite, to je pravda, ale v experimentálnom myslení vyhrávajú ľudia okolo 40. Takže priatelia, v závere platí, že maximum môže človek dosiahnuť takmer v každom veku.

0: našom playliste aj Flashdance, What a Feeling, skvelá vec, hlavne tanečná, ktorá preberie. A aby ste boli v obraze, tak tu máme pre vás ďalšie aktuálne správy.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico odmieta kritiku Andreja Danka a potvrdzuje podporu európskych ambícií Ukrajiny. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul v najvyššej slovenskej súťaži. Dnes bude jasno až polojasno, maximálna teplota 26 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie nereprezentoval ako jednotný postoj slovenskej vlády. Strana tvrdí, že Ukrajina pod vedením Volodymyra Zelenského nie je pripravená na členstvo a jej prípadný vstup by podľa nej destabilizoval úniu. SNS zároveň kritizuje finančnú pomoc Ukrajine aj dovoz ukrajinských potravín. Viac predseda národniarov Andrej Danko.
3: Som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najprv Robert Fico hlasoval za to, že 90 miliard ide na Ukrajinu a teraz zverejní video, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie. A zase to budú tanečky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Že Slovenská národná strana s takým stanoviskom, že Ukrajina patrí do Európskej únie, nesúhlasí.
1: Premiér Fico po telefonáte s ukrajinským prezidentom Zelenským uviedol, že Slovensko podporuje európske ambície Ukrajiny, lebo má záujem na stabilnom a demokratickom susedovi. Navyše sa obaja majú v pondelok stretnúť v arménskom Jerevane na samite EPC. Premiér v statuse na sociálnej sieti v reakcii na Andreja Danka odmietol kritiku, že podporil 90 miliardovú vojenskú pôžičku pre Ukrajinu. Tvrdí, že bol proti nej a zabezpečil, aby sa Slovensko na pôžičke nezúčastnilo. Zároveň uviedol, že Ukrajina má podľa neho právo vstúpiť do Európskej únie, ak splní všetky podmienky. Jeden z obvinených v prípade nezvestnosti dvoch osôb z podunajských Biskupíc skončil vo väzbe. Rozhodol o tom Bratislavský súd pre obavu z úteku, skrývania sa a pokračovania v trestnej činnosti. Dvaja obvinení sú stíhaní pre zločin pozbavenia osobnej slobody formou spolupáchateľstva. Druhý obvinený sa podľa polície zdržiava v zahraničí a prebiehajú úkony na jeho zabezpečenie. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní a nevylučuje ani zmenu právnej kvalifikácie skutku. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov 11 miest a dedín na juhu Libanonu na evakuáciu z domovov. Odkázala im, aby odišli na otvorené priestranstva najmenej 1 km od zástavby. Tvrdí, že podniká operácie proti Hizbalahu po porušení prímeria. Slovan Bratislava získal majstrovský titul v Nike Lige vďaka víťazstvu nad Dunajskou Stredou 1-0. Jediný gól dal v 79. minúte Tigran Barsegian. Sezónu zhodnotil tréner Belasich Vladimír Weiss.
4: Tá sezóna nebola ľahká, som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Áno, čiže tá kritika, aj keď niekedy bola opodstatnená, ale vždy si treba za svojím klubom stáť.
1: Slovan tak má dve kola pred koncom, nedostihnutelný 10-bodový náskok práve pred druhou Dunajskou Stredou. Dnes bude jasno až polojasno a bez zrážok. Denná teplota 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Tamto vyzerá na cestách. Podľa všetkého úplne v pohode. Na teraz teda všetko, ale doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle, ak viete viac, a to 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Všetkým, čo ste tu, želám pohodové víkendové ráno. Dnes si opäť doprajeme poriadnu dávku dobrej hudby, keďže tá s nami dokáže zázraky. Pripravená je pre vás aj Kylie Minogue. Trošku nostalgie vám vnesie do dnešného rána skladbou Locomotion, tak nech sa vám to dobre počúva.
2: Počúvate

tým a Severanka z Rádia Vlna. Aktuálny čas 8 hodín 12 minút. Pekné, dobré ráno na celé Slovensko, aj mimo neho, pretože aj tam nás počúvate. No a všetkým vám budem hrať takéto skvelé hity overené časom.

0: pripravenú mám aj Abu a pesničku Take a Chance on Me. A od Leon Rimes si zahráme. To by ju nepoznal. Can't Fight the Moonlight. Tak nech sa vám to všetko dobre počúva a ešte jedna dôležitá informácia. Nezabudnite využiť telefónne číslo 0908 704 704 na to, aby ste niekoho cez éter Rádia Vlna pozdravili takto cez víkend.
1: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
2: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.

Take a Chance on Me od Aby. Náročné dni by sa podľa mňa mali striedať s tými, počas ktorých si poriadne oddychnete, vtedy je to taká rovnováha. A tip odo mňa sú v tejto chvíli botanické záhrady. Majú pokojné prostredie, navyše v tomto období aj nádhernú prírodu a teraz si to predstavte, že je to okolo vás, kým sa prechádzate. Ideálne pre tých, ktorí nemajú tak veľa času, trebárs na celodenné túry, ale chceli by mať okolo seba kus prírody. Takže takéto botanické záhrady nájdete kdekoľvek na Slovensku. Začnem tou v Bratislave, kde sme boli asi 2 roky dozadu, ale nejako sme ju neprešli, pretože sme mali okolo seba komáre. S malými deťmi v kočikoch sme radšej utekali preč. No, bol to zážitok, na ktorý dodnes s úsmevom spomíname, ale to, čo sme stihli vidieť, bolo naozaj krásne. Potom je tu botanická záhrada v Košiciach, ktorá patrí k najväčším botanickým záhradám na Slovensku. A ak ste z okolia Banskej Štiavnice, tak to budete mať náskok aj do tejto záhrady. Spojenie s mestom, zapísaným v zozname UNESCO, je dáva osobitný charakter. A určite za návštevu stojí aj Arboretum Mliňany či Arboretum Borová hora Zvolen. Práve rúže robia zo zvolenského arboreta výnimočné miesto. No a v Liptovskom Hrádku nájdete arboretum, ktoré patrí medzi najstaršie na Slovensku a zároveň najvyššie položené v strednej Európe. Tak, máme toho na Slovensku naozaj veľa, takže keď sa dostanete do kontaktu s nádhernými rastlinami, stromami, zákutiami, čo botanické záhrady jednoznačne ponúkajú, bude to ako pohľadenie pre dušu.

0: Toto sú hity overené časom, nezabudnutelné, ktoré vás vždy správne naladia. Po 30 minútach sa ideme opäť pozrieť na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Martin.
1: 8.30, čas na krátke správy. Premiér Robert Fico sa má v pondelok stretnúť v arménskom Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas včerajšieho telefonátu. Navzájom sa majú navštíviť aj v hlavných mestách oboch krajín. Veľká cena Miami Formuly 1 sa začne o 3 hodiny skôr oproti pôvodnému plánu. Pre obavy z búrky posunuli začiatok na 19. hodinu. Pole position si vybojoval Kimi Antonelli z Mercedesu. Basketbalistky MBK Ružomberok sa stali víťazkami Extraligy žien a po 5 rokoch získali trofej majsteriek Slovenska. V rozhodujúcom finálovom súboji triumfovali na palubovke Piešťanských Čajok a vyhrali 63-58 v sérii hranej na 3 víťazné zápasy. Uspeli po výsledku 3-2. Dnes bude jasno až polojasno a bez zrážok. Denná teplota 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v obci Dobrá Niva na hlavnom ťahu. Havaroval tam autobus. Úsek je neprejazný a to v oboch smeroch. Radar vás môže namerať v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Veľmi dobre sa počúva aj táto skladba Where the Streets Have No Name od írskej skupiny U2. Toto sú hity overené časom, ktorú bavia aj Romanu, ktorá konečne vstala do dňa, kedy nemá povinnosti, tak si bude len tak užívať tento deň. Inak na to, aby sme boli energickí a spokojní, jednoducho potrebujeme k svojmu životu aj takéto dni. Leo napríklad deň odštartoval aktívne behom, potom chce čo to poupratovať v záhrade, predtým ale ešte navariť obeda, snáď vyjde čas aj na nejaký oddych po obede. No a do tretice pošlem pozdrav Deniske, ktorá sa so svojou sestrou vybrala na wellness, takto poňali dnešný deň, že v nedeľu netreba robiť nič, preto si dopriali čas pre seba. 0908 704 704, toto číslo máte k dispozícii, pokojne ho využite a urobte radosť niekomu z vášho okolia.
1: Cenového lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája.

0: Big in Japan od Alphaville z Rádia Vlna. Všetkých vás pozdravujem, želám krásny víkend a ten môžete využiť naozaj naplno.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Hlavnou funkciou chlóru je zabíjať škodlivé mikroorganizmy v pitnej vode, čím nás chráni pred ochoreniami. Chlór je teda efektívny dezinfekčný prostriedok, ale pri kontakte s pokožkou pôsobí agresívne. V dnešnej talkshow na vlne Didiana vyspovedá aj dvoch inovátorov, Tomáša Mravíka a Lukáša Moráveka, ktorí prišli na to, ako tento problém zmenšiť, a popri tom sa dozvieme aj to, ako to na univerzite v Dánsku, kde študovali, a celkovo v tejto vraj najšťastnejšej krajine sveta chodí.
2: My sme mali v škole zaujímavý projekt, kedy sme riešili odpadové hospodárstvo. V Dánsku je zvykom, že sa starý nábytok alebo nejaké staré spotrebiče dávajú na ulicu a ľudia si ich berú. My sme na to vyvíjali aplikáciu, ktorá by pomohla s triedením, s nájdením si takýchto produktov, ak ich aktuálne niekto vyžaduje. Napríklad
3: ktoré ešte fungujú?
2: Áno, ktoré ešte fungujú. Napríklad môže to byť stará posteľ, iný nejaký starý nábytok. Ono sa to zvyklo odvážať na jedno konkrétne miesto v meste a my sme s nimi nadviazali spoluprácu a snažili sme sa pre nich vyvinúť aj aplikáciu v rámci školského projektu.
3: A podarilo sa?
2: Áno.
3: To je úžasné. To by mohli aj u nás vymyslieť, ale však u nás si to ľudia berú od kontajnerov väčšinou. Mali ste chuť sa niekedy z toho Dánska aj vrátiť domov? Čo vám tam nevyhovovalo počas štúdia?
4: Počasie? Asi taká
3: ako
4: hlavná
3: tam
4: vec.
3: Tu máme krásnu jar a v Dánsku.
4: Tam dosť sichravo, tam aj veľa fúka, veľa prší, veľa aj zamračené a hlavne aj vlastne letá sú akože veľmi dlhé dni, čo je super, ale zároveň tá zima tam trvá, mám pocit, že aj 8-9 mesiacov a tam sú naozaj veľmi dlhé noci. Je to také, že ráno zatmí do školy alebo do práce a domov zatmí.
3: Preto sa hovorí, piješ ako Dán?
4: Áno, áno. No, určite.
3: Je to pravda? Áno, je tam ten alkohol taký, že si tým ľudia pomáhajú? Ako...
4: On je veľmi cenovo dostupný v Dánsku, hlavne...
3: Na rozdiel od Fínska asi.
4: Áno, áno. Takže vlastne pomer nejaký, akože plat k cene alkoholu, hlavne nejakého piva. Je to tam veľmi lacné, minimálne v obchodoch, v baroch už menej. Majú to celkom kultúrne zažrané, povedzme, že hlavne to pivo sa tam veľmi pije.
0: Podrobnosti v talkshow na vlne s Didianou a jej hostiami, inovátormi Tomášom a Lukášom. Nenechajte si to uísť a nalaďte si vlnu aj dnes po 12.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: by ste sa chceli poriadne vyblázniť, zatancovať, lebo máte doma oslavu alebo ste mali, tak táto pesnička je na to ako stvorená. Gotta Go Home od Bonnie M a my sa teraz presunieme k aktuálnym správam.
1: O malý moment bude 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Stretnutie Roberta Fica s Volodymyrom Zelenským sa nemusí konať v Kyjeve, uviedol Tibor Gašpar. Pri nehode autobusu v Dobrej Nive sa ľahko zranilo 9 ľudí. Dnes bude jasno až polojasno, maximálna teplota 26 stupňov. Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Stretnutie Roberta Fica s Volodymyrom Zelenským sa nemusí konať v Kyjeve, hoci premiér Fico po telefonáte s ukrajinským prezidentom avizoval návštevu ukrajinskej metropoly. Tibor Gašpar tvrdí, že miesto sa ešte vyhodnotí podľa bezpečnostnej situácie, keďže v Kyjeve prebiehajú vojenské operácie. Nevylúčil ani stretnutie na slovensko-ukrajinskej hranici. Vyjadril sa tak v relácii Politika 24. V Dobrej Nive pri Zvolene sa v nedeľu ráno prevrátil autobus smerujúci z Chorvátska do Poľska. Viac informácií poskytla hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
3: Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu autobusu v obci Dobrá Niva. Ide o autobus, ktorého cestujúci smerovali na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. V autobuse sa podľa doterajších informácií mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti.
1: 9 osôb utrpelo ľahké zranenie a skončilo v nemocniciach. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník, ktorý previezol 27-ročnú Poľku do Banskej Bystrice. Cesta je čiastočne prejazdná, príčiny nehody sa vyšetrujú. Izraelská armáda priznala, že jej jednotky v obci Jarun na juhu Libanonu poškodili objekt patriaci grécko-katolíckej cirkvi, kláštor sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a aj školu. Tvrdí, že v areáli neboli jasné cirkevné označenia a že odtiaľ Hizbalách odpaľoval rakety. Rehoľa aj francúzska charita incident odsúdili ako úmyselné ničenie. Izrael zároveň popiera, že by bol kláštor zničený. Slovenskí hokejisti prehrali vo finále na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov v Trenčíne so Švédskom 2-4. Slováci však napriek tomu ziskom striebra vyrovnali historicky najlepšie umiestnenie na šampionáte tejto vekovej kategórie, a to ešte z roku 2003. Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev. Spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom sa dostal do All-Star týmu šampionátu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu majstrovstiev. Doplním ešte, že budúcoročné majstrovstvá sa konajú v USA. Našich hokejistov čaká ťažká skupina. Našimi súpermi budú Česi, Kanaďania, Fíni a Švajčiari. Dnes bude jasno až polojasno a bez rážok. Denná teplota 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Radar je pred riadkami v smere z Vojčíc. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 3 minúty po 11. a človek je tvor zvedavý, asi mi dáte za pravdu, a preto nie sa čomu čudovať, že sa už pre nás pripravujú prvé modely toho, ako by mohlo vyzerať tohto ročné leto. Počasie bude ovplyvnené fenoménom El Niño, čiže zatiaľ z toho vychádza, že leto by malo byť zrejme u nás poriadne horúce a suché, čo ale nie sú dobré správy. Aj nasledujúce dni bude teplo, viac ako by bolo na túto ročnú dobu normálne, ale keďže máme slnečné počasie, tak to treba využiť napríklad na čas vonku. Pozdravujem a želám krásny víkend.
2: Počúvať.

opäť poriadna dávka energie. Stop a Sam Brown z Rádia Vlna. Hity overené časom vám hrajú všade tam, kde ste, či už na Slovensku alebo v zahraničí, či už doma alebo v práci. Všetkým vám spríjemňujú tento víkendový čas a budú spríjemňovať aj ďalej.

Miroš Birka, skladba Miliónkrát z Rádia Vlna, 11.21, presný čas. A o káve sa toho už veľa povedalo a nečudo, že ide o jeden z najobľúbenejších nápojov sveta. Totiž všetko smeruje k tomu, že káva už nehrá len tú rolu ako raný života budič. Má množstvo iných benefitov. Najnovšie veci zistili, že mení trávenie, mozog aj psychiku, ovplyvňuje stres, náladu a schopnosť sústrediť sa. O tom sa samozrejme už veľmi veľakrát hovorilo, ale nestojí za tým len kofeín, ale aj ďalšie látky, ktoré káva prirodzene obsahuje, takže aj kebyže pijete bezkofeínovú kávu, tiež môžete mať takéto pozitívne účinky na váš organizmus. Je toho naozaj veľmi veľa. Dokáže zatočiť zo zápalmi, ale vie regulovať aj našu náladu. Stačí iba vystihnúť tú správnu a zdravú mieru pitia kávy, pretože aj pri nej platí všetkého veľa škodí. Treba nejakú tú rovnováhu a zlatú strednú cestu nájsť. Niekedy je to ťažké trafiť, ale všetko sa dá. Ak máte teda po ruke vašu kávu, dobrú chuť k nej, inak ak ju pijete teraz, tak ste vystihli ten správny čas a možno ste o tom ani nevedeli, pretože v týchto chvíľach vraj pôsobí najlepšie.

0: Spieval vám aj Phil Collins One More Night z Rádia Vlna a mám pre vás jeden tip na útorok večer, jedna z našich pravidelných večerných relácií.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 11.30, pripravené sú krátke správy. Tibor Gašpar v Politike 24 pripustil, že vláda môže hýbať 13. dôchodkom. Nemusel by ho dostávať každý, pretože u niektorých sú dôchodky na takej úrovni, že ho nepotrebujú. V relácii v Politike minister práce Erik Tomáš uviedol, že kým je strana Hlas vo vláde, tak sa s 13. dôchodkami nebude hýbať. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio má budúci týždeň navštíviť Vatikán a Rím, kde sa stretne s predstaviteľmi Vatikánu a talianskej vlády. Návšteva prichádza po spore medzi Donaldom Trumpom, pápežom Levom XIV. A Georgiou Meloniovou, a to pre vojnu, migráciu, Irán a úlohu Talianska v NATO. Futbalisti Interu Milánu môžu oslavovať zisk talianskeho titulu už v dnešnom domácom zápase s Parmou. Obhajcovia trofeje z SSC Neapol totiž sobotnejšom stretnutí na pôde Koma uhrali iba bezgólovú remízu a na lídra tabuľky strácajú 9 bodov, pričom do konca sezóny Série A odohrajú už len 3 duely. Stanislav Lobotka odohral za Neapol celý zápas. Dnes bude jasno až polojasno a bez rážok, denná teplota 19 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú pred hriadkami v smere z Vojčíc a taktiež v Kusíne pri kostole obojsmerne tam meria čierne BMW. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Pesnička Jump, tanečná, energická. No a Dada a jej pán manžel Martin mi napísali, že majú dnes slávnostný deň. Ich syn Jakubko dnes oslavuje krásnych 10 rokov a to je vek nielen krásny, ale aj obdobie veľmi záživné, aspoň čo si ja pamätám. Takže pozdravujem oslavenca. Nech ti to dobre dopadne, hlavne podľa predstav. Nech si stredobodom vesmíru nielen dnes. A teda, aby som splnila do bodky to, o čo ma tvoji rodičia poprosili, posielajú ti blahoželanie, nech si zdravý, šťastný, ľúbený, nech máš veľa kamarátov a veľa splnených snov a pridáva sa k tomu aj tvoj brat.
1: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
2: Ahoj, tady Lunatic.

0: to bol Peter Muga, Stín, Katedrál z Rádia Vlna 11.51. Tak priatelia, je to tu. Mesiac máj, ono mesiac ako každý iný, len nie u nás na Vlne. Máj je pre nás obdobie, kedy rok čo rok vyrážame na Oldies Party Rádia Vlna Tour. Čakajú na vás 4 nezabudnutelné oldiesky v 4 slovenských mestách. Na hity overené časom, na ktoré ste zvyknutí z vysielania Vlny, sa budete baviť až do rána. To vám viem sľúbiť. Čas ubehne veľmi rýchlo a vaše zážitky sa vám zapíšu do pamäte.
1: Ja som veľmi šťastná, že som tu a odporúčam každému, aby sem prišiel, lebo žijeme len raz a treba sa zabávať, treba sa tešiť s priateľmi a s vami, ktorí nám robíte tú atmosféru úžasnú, že normálne som šťastná, že som sem prišla, neľutujem. A odreagovala som sa z celého týždňa. Letva som sa dočkala, že som sem prišla. Ďakujem vám, ste úžasní.
0: Tak aj takéto pocity môžete nadobudnúť po oldískach. A naše oldísky odporúčajú aj chlapci z Lunetiku, náš tohtoročný hudobný host. Ani chlapci sa už nevedia dočkať, kedy budú spolu s vami na spoločnej vlne.
2: Som moc teším, to rozbijem, udiaľ tam vlnu, strašne veľkú vlnu.
3: Uďame vlnu
2: zľava do prava, zprava do leva. Mexickú vlnu, áno.
3: Je neuvěřitelný ta energie od těch lidí, když se baví a zahraješ jim ty věci, na kterých vyrostly. To je prostě i pro nás síla.
2: To zahrajeme asi ne.
3: To zahrajeme my, jo, ale i DJové samozřejmě, kolegové. Hudba má prostě strašný jako, je to magie, je to kouzlo, dokáže ty lidi nabudit.
0: Vidíme se, počujeme se, budeme se bavit až do rána všetci spolu, takže se na vás těšíme na velkých majových oldieskách. No a všetko podstatné o tour najdete na radiovlna.sk/Lonka Oldies Party.

0: našom playliste dostal priestor aj Boy George s pesničkou Everything I Own. Toto sú hity overené časom. Bola tu s vami Soriana od rána až do tejto chvíle, tak verím, že ten zvyšok víkendu si užijete maximálne naplno a s vlnou. V tejto chvíli sa ideme opäť pozrieť po polhodinke na to, čo sa okolo nás deje.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Pri nehode autobusu v Dobrej Nive sa ľahko zranilo 9 ľudí. Štátny tajomník Kaliňák chystá balík zmien pre samosprávy. Reforma potrebuje nové zákony aj eurofondy. Dnes bude jasno až polojasno, maximálna teplota 26 stupňov. Dobrú chuť k obedu z Rádia Vlna praje Martin Naď. V Dobrej Nive pri Zvolene sa v nedeľu ráno prevrátil autobus smerujúci z Chorvátska do Poľska. Viac informácií poskytla hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
4: Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu autobusu v obci Dobrá Niva. Ide o autobus, ktorého cestujúci smerovali na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. V autobuse sa podľa doterajších informácií mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti.
3: 9 osôb utrpelo ľahké zranenia a skončilo v nemocniciach. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník, ktorý previezol 27-ročnú Poľku do Banskej Bystrice. Cesta je čiastočne prejazdná, príčiny nehody sa vyšetrujú. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák tvrdí, že modernizácii samosprávy musí najprv predchádzať harmonizácia legislatívy. V krátkom čase chce predstaviť balík zmien, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v samosprávnych zákonoch. Budúci týždeň má rokovať s Richardom Rašim, z MOSom a SK8 o pozičnom dokumente k reforme verejnej správy. Kaliňák hovorí, že reforma potrebuje politickú vôľu, čas aj financie z nových eurofondov. SMOS a SK8 žiadajú modernizáciu služieb občanom, silnejšie postavenie samospráv a aj právo veta. V Národnom parku České Švajčiarsko pokračuje zásah pri lesnom požiari, ktorý vypukol v sobotu pri obci Rinartice. Oheň zasiahol asi 1 štvorcový kilometer, horí najmä lesná hrabánka. Hasičom sa v noci podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu a dva úseky majú pod kontrolou. Na mieste má v nedeľu zasahovať približne 500 hasičov, 7 vrtuľníkov a špeciálna technika. Prácu komplikuje ťažko prístupný terén, zranenia zatiaľ nehlásia. A jedna správa zo športu. Conor McDavid odohral záver série play-off proti Anaheimu so zlomeninou nohy v oblasti členka, čo ho výrazne limitovalo najmä pri zmenách smeru, brzdení a štartovaní za pukom. Edmonton po dvoch finálových účastiach vypadol už v prvom kole po prehre 2-4 na zápasy, pričom McDavid zaznamenal v sérii 1 gól a 5 asistencií. Dnes bude jasno až polojasno a bez zrážok. Denná teplota 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Radary sú pred hriadkami v smere z Vojčíc a taktiež Kusíne pri kostole obojsmerne tam meria čierne BMW. Na teraz všetko. Doplniť odianie na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Talk show na vlne s Didianou.
5: Ekzém sa zvykne zjaviť hocikedy a zotrvať aj dlhšie, ako je zdravé. Prečo? Zistiť to zvyčajne dlho trvá a niekedy to ani nezistíme. Aj preto je dobré vedieť, že kľúčom k vyriešeniu môže byť aj obyčajná voda. S týmto nápadom prišli dvaja Slováci, ktorých som si pozvala do talk show. Je tu to pravé poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúvať

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Dánsky systém štúdia je extrémne prepojený s praxou, aj preto sú dánske univerzity vyhľadávané študentami z celého sveta. Na School of Business and Social Sciences študovali aj naši dnešní hostia Lukáš Morávek a Tomáš Mravík. Muži, ktorí prišli na to, ako skvalitniť vodu, aby nás nesvrbela hlava a neštípala pokožka. Ahojte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Som rada, že ste si dali aj obyčajnú vodu z vodovodu, čiže bežne ju pijete napriek tomu, že ste vymysleli niečo, čo nám tú vodu skvalitňuje, ale sprchovaní.
2: Tak samozrejme, ako tá filtrovaná voda má svoje benefity a v tej vode sme zistili, že naozaj vie veľmi závisí, čo v nej máme. Vie to spôsobiť rôzne efekty, ale predsa len pri dennom živote je ťažké stále mať ten prístup k tej filtrovanej čistej vode.
3: Zatiaľ filtrujeme sprchovú vodu, ale zameriavame sa aj na tú z kohútika, na tú pitnú.
1: A tam by sa čo teda malo zlepšiť? Niečo, nech nám lepšie trávi, alebo ako to vidíte?
2: Tak práve, že ten náš hlavný fokus je skôr na zdravie pokožky a vlasov a tam vlastne tým, že tá pokožka na tvár je veľmi citlivá, tak tam tá voda môže mať dosť negatívny vplyv na tvár aj oveľa viac ako teda na telo.
1: Nepotrebujeme napríklad vrásky a ten chlór ich robí?
2: Vysušovaním tam vie vzniknúť pnutie, takže môže to mať efekt, ale skôr som povedal, že vlastne čas na to má väčší vplyv.
1: Tak ale poďme vlastne od začiatku, ako ste sa dostali na školu v Dánsku, pretože tam vznikol celý ten nápad vyvinúť niečo, aby jednoducho pokožka bola asi lepšia?
2: V podstate my sme sa dostali do Dánska študovať po strednej škole obidvaja, vlastne každý úplne svojou cestou, to sme sa ešte nepoznali. Išli sme do Dánska preto, lebo tam majú školy na veľmi vysokej úrovni s tým, že sú neni platené ako vo veľa iných krajinách.
1: To je úžasné. Čiže zoberú každého, kto má trochu lepší prospech?
2: To nie úplne.
3: Zoberú každého z Európy zadarmo teda. Dá sa tam dostať pomerne jednoducho, záleží na akú školu, ale určite treba mať nejaké správne predispozície.
1: A vy ste kamaráti, vy ste sa tam stretli náhodou a zrazu sa to tu vyvíja aj biznisovo, aj kamarátsky, lebo sedíte si teraz chrbtom, ale to je len štúdium.
2: Tak my sme sa spoznali vlastne na univerzite, s tým, že sme neboli spolužiaci, ale študovali sme na rovnakej univerzite a cez spoločných kamarátov sme sa nejak dali dokopy s tým, že vlastne Tomáš už vtedy podnikal, ja som vždy mal záujem a potom časom po nejakom viac ako roku kamarátstva sme sa dostali k tomu, že poďme niečo začať spolu.
1: Čo ste vlastne študovali na tej škole? OK, nejaký biznis a marketing alebo čo sa
3: ja
1: tam?
3: Ja som študoval v podstate mix biznisu a IT, bol tak jednak jednej, a popri tom som podnikal e-commerce.
1: To je čo?
3: Internetový obchod. V podstate to, čo robíme aj teraz, tak ja som podnikal najprv s nejakými svojimi projektami. To bolo globálne, dá sa povedať, v USA, v Anglicku, dokonca v Japonsku. Bolo to cez marketplacy, to znamená online trhoviska. A potom som sa postupne dostal aj ku svojim e-shopom vlastným aj na Slovensku a v Čechách.
1: My sme Oldies Radio, Rádio Vlna. Boli tam aj nejakí starší študenti, alebo jednoducho to odporúčime našim poslucháčom takéto skvelé školy, ich synom alebo
2: z našich krajín by som povedal, že ten vek je taký veľmi konštantný, že hneď po tej strednej škole, ale v Dánsku je úplne bežné vlastne po strednej škole ísť, oni to volajú, že ten sabatický rok, že vlastne dať si pauzu po strednej, ísť cestovať, ísť pracovať a potom sa vrátiť do školy. Takže keď ja som mal napríklad 19 v tom prvom ročníku čerstvo, tak moji spolužiaci mali, že 24 alebo 28, aj po 30 niektorí.
1: Tí ľudia už mali nejaké skúsenosti aj so životom, vedeli, ako to chodí, boli vyzretí, tak si sa možno ešte viac naučil.
2: Áno, áno, určite.
1: Ako vyzerá taký bežný deň na škole alebo na univerzite v Dánsku?
2: Ono je to veľmi zamerané na prax, takže toto bolo super a to aj mne osobne veľmi, veľmi pomohlo tým, že vlastne nebol zámer iba na to naučiť sa niečo na spomeň z učebnice, ako som na to bol zvyknutý napríklad na strednej, ale bol obrovský zámer na to nájsť si vlastne nejaký projekt s firmou, s ktorou spolupracujeme. Oni nám zadali reálny problém, ktorý oni riešia a my ako študenti sme sa to snažili podľa toho, čo sa učili v škole, riešiť prakticky a spolu s tou firmou. Takže vždy bol výstup z toho reálne oskúšaný praxou v tej spoločnosti, s ktorou sme spolupracovali.
1: Hostiami Talk Show na vlne sú Lukáš Morávek a Tomáš Mravík, chlapci, ktorí prišli na Slovensko z Dánska, aby teda priniesli niečo inovatívne nám domov. Viac o chvíľu.

0: Hovorí sa, že najlepšie biznis nápady vznikajú z vlastnej potreby. Našimi dnešnými hostiami sú Lukáš Morávek a Tomáš Mravík, mladí inovátori, ktorých učili v Dánsku na univerzite aj ekologicky rozmýšľať.
1: Tak v Dánsku je to úplne, by som povedal, že zarité do spoločnosti. Oni naozaj riešia tú ekológiu na veľmi vysokej úrovni. A nie len teda, že je to obrovský fokus tých firiem, sú to aj veľmi dobre platené pozície. Ja som mal veľa možností riešiť ekológiu v škole a zároveň aj môj vterajší šéf počas mojej študentskej práce ma do toho tak dotlačil. Takže ja som dokonca aj počas toho, ako som bol študent, manažoval program na vlastne udržateľnosť, kde som riešil viacero veľkých projektov vlastne na zvýšenie efektivity recyklácie, používanie energie vo výrobnej fabrike a podobne. Takže do toho sme tak úplne prirodzene incentivizovaní.
0: Tomáš, ty máš aké skúsenosti s ekológiou na vašej škole?
2: My sme mali v škole zaujímavý projekt, kedy sme riešili odpadové hospodárstvo. V Dánsku je zvykom, že sa starý nábytok alebo nejaké staré spotrebiče dávajú na ulicu a ľudia si ich berú. My sme na to vyvíjali aplikáciu, ktorá by pomohla s triedením, s nájdením si takýchto produktov, ak ich aktuálne niekto vyžaduje. Napríklad
0: ktoré ešte fungujú?
2: Áno, ktoré ešte fungujú. Napríklad môže to byť stará posteľ, iný nejaký starý nábytok. Ono sa to zvyklo odvážať na jedno konkrétne miesto v meste a my sme s nimi nadviazali spoluprácu a snažili sme sa pre nich vyvinúť aj aplikáciu v rámci školského projektu.
0: A podarilo sa?
2: Áno.
0: To je úžasné. To by mohli aj u nás vymyslieť, ale však u nás si to ľudia berú od kontajnerov väčšinou. Mali ste chuť sa niekedy z toho Dánska aj vrátiť domov? Čo vám tam nevyhovovalo počas štúdia?
1: Počasie? Asi taká
0: ako
1: hlavná
0: tam
1: vec.
0: Je? Tu máme krásnu jar a v Dánsku.
1: Tam dosť sichravo, tam aj veľa fúka, veľa prší, veľa je zamračené a hlavne aj vlastne letá sú akože veľmi dlhé dni, čo je super, ale zároveň tá zima tam trvá, mám pocit, že aj 8-9 mesiacov a tam sú naozaj veľmi dlhé noci. Je to také, že ráno zatmí do školy alebo do práce a domov zatmí.
0: Preto sa hovorí, piješ ako Dan?
1: Áno, áno, je to, určite.
0: Je to pravda? Áno, je tam ten alkohol taký, že si tým ľudia pomáhajú? Ako...
1: On je veľmi cenovo dostupný v Dánsku, hlavne...
0: Na rozdiel od Fínska asi.
1: Áno, áno. Takže vlastne pomer nejaký, akože plat k cene alkoholu, hlavne nejakého piva, je to tam veľmi lacné, minimálne v obchodoch, v baroch už menej. Majú to celkom kultúrne zažrané, povedzme, že hlavne to pivo sa tam veľmi pije.
0: A nikdy ste nezbehli na nejaké zlé cesty, lebo stále akože vyzeráte dobre, vidím, že chodíte do posilňovne, ako snažíte sa držať nejaký ten štandard, lebo hovorí sa, že mladí ľudia menej už pijú ako voľa kedy. Je to tak?
2: Ja si myslím, že my sme boli aj v dobrej partii. Tá naša ako keby hlavná partia bola zložená najmä zo zahraničných študentov, Slovákov, Čechov alebo aj ľudí z iných krajín. A my sme tak spoločne cvičili, akože chodili sme von, samozrejme, veď sme boli mladí ľudia, ale snažili sme sa žiť zdravo napriek tomu. Možno je výhoda, že sme sa nespolčili až tak s tými Dánmi a nevtiahli nás do nejakej tej pivnej depresie.
0: Napriek tomu sa hovorí, že Dánsko je najšťastnejšia krajina na svete, že tam sa majú skvelo tí ľudia. Alebo to vás prekvapilo?
1: Čo ja viem, akože oni to majú veľmi také, ja stále rád hovorím, že v Dánsku vie mať človek veľmi skvelý taký ten priemerný život. Oni majú vlastne, po dánsky sa to hovorí, že Janteloven sa to prekladá ako pravidlo vysokého machu, lebo vlastne, že keď ten mach rastie, jeden rastie rýchlejšie alebo vyššie ako tie ostatné, tak tie machy okolo neho stiahnu dole. Dáni majú veľmi radi ten priemer a veľmi podporujú nejaký ten priemer a s tým, že vlastne tá sociálna sieť je tam spravená tak, že vlastne veľmi pomáha nejakým nižšie príjmovým ľuďom, ale zároveň silno zdaňuje tých vyššie príjmových alebo tých ambicioznejších. Takže tam je veľmi veľká tá stredná vrstva a zároveň tá nižšia vrstva má tú sociálnu podporu a tá vyššia vrstva má to vyššie zdaňovanie. Takže tam je celkom náročné byť nejaký, že naozaj žiť v chudobe, že väčšina ľudí si vie dovoliť tie základné potreby.
0: A či ste sa vrátili aj preto, že ste niečo vymysleli a lepšie by ste zarábali, aj o tom si môžeme povedať už o chvíľu v Talk Show na Vlne. Našimi hostiami sú Lukáš Morávek a Tomáš Mravík. Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Takmer 12.30, pripravené sú krátke správy. Hlas podľa Erika Tomáša v prvom čítaní podporí zmeny volebného zákona, ktorými sa ruší voľba poštou a nahrádza sa voľbou na ambasádach. Ďalšia podpora závisí od splnenia dvoch podmienok. V Grécku sa máj začal neobvykle chladným počasím. V horách na severnom predmestí Aten v noci snežilo. Podľa meteorológov krajina zažíva najchladnejší začiatok mája za posledné desiatky rokov. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsaga to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Dnes bude jasno až polojasno a bez zrážok. Denná teplota 19 až 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Radar vás môže namerať na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme ešte šťastnú cestu.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Talk show na vlně s Didianou.
2: Talk show na vlne máme rovno dvoch hostí, Lukáša Morávka a Tomáša Mravíka, ktorí si budujú spoločne svoj inovátorský príbeh, ktorý začal žiť v Dánsku na univerzite, kde sa spoznali a rozvíjali kreatívne nápady. Chalani, prečo ste sa vrátili domov na Slovensko a neostali vraj v najšťastnejšej krajine sveta, čiže v Dánsku?
3: Tak ja som sa vrátil reálne iba pár mesiacov dozadu, že my sme vlastne už budovali tu na Slovensku firmu nejakú dobu s tým, že ja som to robil na diaľku z Kodane. Vlastne Tomáš sa vrátil už o pár rokov skôr.
4: Tak ja som na Slovensku už dlhšie. Hlavný dôvod bola priateľka, nakoľko my sme boli dlhodobo spolu počas môjho štúdia, takže to bol taký hlavný dôvod.
2: A láska na diaľku vydržala.
4: Áno, vydržala. Budeme mať svadbu, takže.
2: No, výborne.
4: Okay. Bol to dobrý krok.
2: A nad vami bude veľa sprchovacích hlavíc, ktoré budú rozvoniavať až do chotára. Dobre, ale poďme sa teda venovať, že čo ste to vlastne vymysleli.
3: My sme začali spolu podnikať spojne s tou ekológiou, že vlastne sme zistili, že čistiace produkty a produkty na osobnú hygienu tekuté majú podľa patentu až 95% vody a to samozrejme vytvára veľmi veľa odpadu, či už nejakého plastového, alebo už iba z tej váhy a objemu počas logistiky. Tak s tým vlastne začali z Dánsku cez univerzitné inkubátory, ale časom tým, že s týmito koncentrátmi sa miešala voda v domácnostiach, tak sme zistili, že tá voda je taký nestabilný faktor a môže naozaj mať rôznu tú konzistenciu v rôznych domácnostiach a mať rôzny vplyv na pokožku. Tak sme sa vlastne dostali postupne k tej filtrácii vody, že má vlastne oveľa viac rezonuje s tými ľuďmi. A skúsime to aj v Dánsku, ale potom aj na Slovensku. A ten slovenský trh nám bol trošku bližší, tak sme to preorientovali hlavne na ten slovenský trh.
2: A prečo vás zaujímala najmä pokožka?
4: Ono to bolo cítiť aj v tom Dánsku. Z mojej skúsenosti osobnej, keď som sa vlastne sprchoval vo vode v Dánsku na byte, tak som vedel veľmi pekne, akože vidieť ten rozdiel na tej pokožke, alebo pocitovo teda najmä, že tá pokožka bola taká suchšia, keď som sa sprchoval v Dánsku. Ale na Slovensku to bolo niečo lepšie. A potom aj sme vlastne videli na Facebook skupinách, kde zahraniční študenti a zamestnanci, alebo teda ľudia žijúci v Dánsku, riešili túto vodu ako problém. Tam sme tiež vlastne natrafili na to, že OK, toto je problém, ktorý by sa možno mohol riešiť, že cítime to aj na vlastnej pokožke, je tam vlastná skúsenosť, tak aj takým spôsobom sme sa k tomu dostali.
2: A má to niečo spoločné s tvrdou a mäkkou vodou?
4: Tak tam sú také dva negatívne faktory, ktoré negatívne vplývajú na pokožku a vlasy. Číslo jeden je teda tvrdá voda, alebo teda minerály vo vode. A potom je tam chlór. A to je ten faktor číslo 2. My riešime s našimi produktami hlavne ten chlór, ktorý prirodzene vysušuje a narúša kožnú bariéru pokožky teda a negatívne vplýva na vlasy.
2: Ale je dobre, keď je ten chlór v tej vode, lebo predsa len niečo dezinfikuje, tralala, ale vy to viete nejakým spôsobom oddeliť vďaka nejakej hlavici, hej, sprchovacej.
4: My sa to snažíme zastaviť v tom bode, kedy tá voda príde do kontaktu s pokožkou a vlasmi. To znamená, že super, ten chlór nám vydezinfikuje tú vodu a predtým, ako sa dostane na našu pokožku, tak tam do toho vstupuje naša filtračná hlavica, filtrácia a ten chlór asi eliminujeme vo veľkej miere.
2: Ako to vyzerá, keď človek sa snaží niečo teda vyvinúť? Koľko vám to trvalo?
3: Tak je to veľmi náročný proces, aby som povedal, že tým, že sme začali úplne trošku iným problémom, iným produktom, tak záleží veľmi na tom, koľko máme tých finančných prostriedkov k dispozícii, akú technológiu ideme vyvíjať, či už niečo na trhu existuje, čo by mohlo riešiť tento problém, ako to dať dokopy už toho vlastne výrobného reťazca, aby sme dostali už hotový produkt na miestny trh, ktorý aj spĺňa požiadavky toho trhu, na ktorom predávame.
2: Čiže najprv je veľmi dôležitý nejaký rešerš trhu, že či takéto niečo už nie je.
3: V prvom rade, či by sa to vedelo uchytiť. Takže aj keď niečo také je, tak v porovnaní s tým, čo je, ako sa vieme my uchytiť. Takže my sme videli, že tých riešení, ktoré my robíme, naozaj je minimum na svete a na tých našich trhoch už vôbec.
2: A aké sú tie rozdiely v slovenskom a v dánskom podnikateľskom prostredí, aj to si skúsime s Lukášom Morávkom a Tomášom Mravíkom prebrať o chvíľu.

dánskych prednáškových sál až do slovenských kúpeľní spovedám Lukáša Moráveka a Tomáša Mravíka vrátili sa na Slovensko zo zahraničia s hlavou plnou nápadov, prečo sa im pôvodná vízia ekologických šamponov rozpadla a ako nakoniec prišli na to, že kľúč k zdravej pokožke sa neskrýva v kozmetike, ale v samotnej vode. Aj o tom sa rozprávame. A teraz možno otázka, aké sú tie rozdiely v slovenskom a dánskom podnikateľskom prostredí.

0: takýchto príležitostiach moc nepočuli, ale potom už v tých neskorších štádiách, ako nejaké udržanie firmy, keď už rastie, tak vie byť o dosť nákladnejšie, napríklad nejaké účtovné služby, právnické a podobne.
1: Takže šupky hubky späť na Slovensko a tu sa to potom ako rieši? Tiež treba nejaké financie, ty si už predtým podnikal, Lukáš, takže nejaké financie boli, Tomáš, ty ako? Si si požičal od babky, alebo
2: ja
1: čo?
2: Ja som taktiež podnikal, v podstate podnikal som od strednej školy až doteraz, čiže už je to nejakých 10 rokov. To financovanie, no v tom začiatku je to veľmi aj o tom riziku, lebo väčšinou tí začínajúci podnikatelia nemajú veľa financií, pokiaľ im niekto nepožičia. My sme mali šťastie, že v podstate vedeli sme nejakým spôsobom zohnať peniaze na začiatok a tie nám, ďaká Bohu, stačili a momentálne už sme takí sebestační.
1: Vymysleli ste tú sprchovaciu hlavicu, ktorá teda skvalitňuje vodu, a ako sa ide ďalej? Máme to na papieri, tak toto bude fungovať a teraz čo, doma to začnete skladať, dáte si vyrobiť teda nejaké diely v Číne alebo na Slovensku, alebo ako?
0: Tak proste my už máme teraz tú výhodu, že máme už etablovanú firmu na našom trhu, my tiež vo formulároch vlastne zbierame nejaké informácie, takže všetko berieme v ohľad, o tej vode sa aj my každý deň učíme viac a viac a tým pádom analyzujeme technológie, ktoré existujú, ktoré by mohli byť prispôsobiteľné do toho formátu. Vlastne náš formát je taký, že aby si to každý zvládol bez inštalátora nainštalovať veľmi jednoducho sám doma, takže pozeráme, čo existuje na trhu, čo žiadajú naši zákazníci a potom ako z toho vytvoriť nejaký produkt, ktorý by tým ľuďom naozaj vedel pomôcť.
1: Dobre, ale ako ste to celé skladali, ma zaujíma tú hlavicu, že čo by mohla robiť, hej, bude zlepšovať pokožku. Ďalej?
0: Tak hlavný element tam je ten filter, tak sme sa museli pozrieť vlastne, že aké zložky v tej vode, ktorá sa nachádza v tom vodovodnom potrubí, vie mať negatívny vplyv na pokožku. Tam sme vlastne prišli s tým, že v veľkej miere je to chlór, ktorý sa dá redukovať relatívne jednoducho, povedzme, to nie je to vôbec jednoduché, ale existuje na to viacero technológií. A my sme teda uprednostnili takú tú úplne najlepšiu. Vlastne my máme aktívne uhlíkové vlákna, nie nejaký granulát, čo vlastne tie vlákna absorbujú až 10 násobne viac chlóru ako ten granulát, a sú rôzne ďalšie riešenia, hlavne na zahraničných trhoch, ktoré naozaj ten filter skôr iba tak zafarbujú alebo zachytávajú nejaké také tie veľmi jednoduché nečistoty, ale my sa naozaj, ale my sa naozaj sústredíme na tú absorpciu toho chlóru úplne popredovými technológiami.
1: No a keď ten chlór je absorbovaný, tak potom čo sa ukáže na pokožke? OK, je jemnejšia.
2: Tak ona tu primárne funguje tak, že ak sú ľudia, ktorí majú atopickú dermatitídu napríklad, tak môže to spôsobiť to, že sa im zlepší ten stav do istej miery, alebo respektíve sa im nezhorší. Ten chlór tým pádom nefunguje ako nejaký narušiteľ tej pokožky v tomto prípade, tým pádom tá voda šetrnejšia pre tú pokožku.
1: A vy ste do tej hlavice dali aj nejaký voňavý prvok. Čo to je?
0: Máme tam taký aroma krúžok, to voláme, čo je vlastne taká zmes vitamínu C spolu s prírodnými esenciálnymi olejmi, kde máme vlastne rôzne tieto prírodné vône, napríklad citrón, rúžu, levandulu, pripravujeme aj ďalšie, čo vlastne vedia osviežiť toho človeka v tej sprche a naozaj z toho spraviť taký veľmi zážitok.
1: Tak to sú výborné správy, ďakujeme veľmi pekne. Ešte zostaňte, Lukáš a Tomáš sú našimi hostiami a ešte aj budú.
3: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.

0: show na vlne s Didianou.
1: Aká bola prvá reakcia napríklad dermatológov, keď sa dozvedeli o tom, že existuje hlavica, ktorá filtruje vodu a robí dobre po koške? Aj to sa pýtam inovátorov a našich hostí Lukáša Moráveka a Tomáša Mravíka.
2: Je v skorom štádiu biznisu veľmi ťažké sa nakontaktovať špecialistu s nejakým komerčným zámerom, takže vlastne tam sme videli určite nejaký odstup s tým, že vlastne bolo im jasné, že my chceme od nich nejaké vyjadrenie, ktoré by propagovalo ten produkt, ale dermatológovia, s ktorými sa rozprávali, nám dali za pravdu, že chlór naozaj vie mať negatívne účinky na pokožku, vie naozaj vysušovať a kým nie je liečenie na nejaké kožné problémy, tak vie to byť veľmi pozitívny faktor, hlavne spojený už s nejakou kozmetikou.
1: Veľmi tam funguje ten filter na tej hlavici, ako zistím, že ten filter je už opotrebovaný.
3: Sú tam také dva ukazovatele. Prvý je, že sa zníži tlak vody, čo znamená, že ten filter je zanesený. To bežne nastáva po 2 až 3 mesiacoch štandardne. No a druhý ukazovateľ je vlastne zanesenie toho filtra. To znamená, že môžem tú sprchovú hlavicu jednoducho očrobovať, otvoriť, pozrieť sa na ten filter. Keď vidím, že je zanesený, to je ďalší ukazovateľ toho, že je čas na výmenu.
1: Ako často treba vymieňať taký filter na hlavici?
3: Priemerne je to zhruba 2 až 3 mesiace.
1: Rozmýšľate napríklad aj nad ďalšími vecami, čo sa týka vody v celom dome?
2: Určite, tak ako tie riešenia, na ktoré sme zvyknutí, ktoré sú na trhu, sú naozaj veľmi komplexné. To už sa bavíme o tisícka až desiatkách tisíc eur na také poriadne riešenie pre celú domácnosť. My sa naozaj sústredíme pre niečo, čo vie nainštalovať naozaj každý a nestojí také veľké peniaze. Takže tam naozaj sa pozeráme už na celkovú tú domácnosť, na to, čo v tej vode vie byť a čo to vie spôsobovať, či už s pokožkou alebo s vlasmi, alebo s celkovým vlastne zdravým životom.
1: Aké je to, keď spolu podnikajú dvaja kamaráti? Kto je ten vizionár a kto naopak má tie nohy na zemi?
2: V podstate ono to musí začať nejak z toho kamarátstva. Je to taký veľmi divný prechod, že minule sa na mňa Tomáš urazil, že som ho nazval kolegom, nie kamarátom, takže stále sa snažíme na to nejak prísť, ale v podstate tie role sa nám časom vyvíjajú podľa potrieb tej firmy a podľa toho, kto v čom má väčší drive.
1: Čo treba k tomu, aby sa nejaký výrobok dal patentovať? Je to náročný proces?
2: Patenty sú vec, ktorá sa z veľkej časti považuje ako za niečo úplne prvotné, ale patenty stoja nad 100 tisíc eur veľakrát. Takže pre nejakú malú firmu, ktorá iba začína, hlavne z nejakých vlastných peňazí, je to úplne niečo nereálne, také niečo si zaplatiť. Takže veľakrát, keď nejaká mladá firma bez externého financovania začína s nejakým produktom, musí proste začať, musí nájsť výrobcov, ktorí sú ochotní vyrábať v nejakých menších množstvách, aby vedeli začať. Takže treba ich veľa predávať na tej vízii, že toto bude prvá objednávka, ale ďalšia bude oveľa väčšia a podobne, takže stále spolupracujem s partnermi, ktorí chápu tie naše vízie a postupom času si už snažíme nejak právnicky chrániť tie naše vynálezy a tie zmeny, ktoré robíme, ale naozaj tu sa bavíme o veľmi veľkých čiastkach.
1: A mám pre vás aj rozhodne nerozhodný kvíz. Mýtus alebo fakt? Dáni veľa pijú a nie je reč o vode.
3: Mýtus.
1: V Dánsku je počet bicyklov vyšší ako počet aut.
2: Pravda.
1: Dánsko patrí medzi najšťastnejšie krajiny sveta.
3: Fakt.
1: Dánsko má extrémne veľa michelinských reštaurácií, napriek tomu je ich najobľúbenejšie jedlo sendvič.
2: Fakt.
1: Čo je horšie, tvrdá voda alebo pohár tvrdého?
2: Asi pohár tvrdého.
1: Radšej byť na hlavu alebo na hlavicu?
2: Na hlavicu.
1: Do vami vymyslenej hlavice na sprche si radšej spievate v sprche alebo vo vani?
3: V sprche.
2: Sprche.
1: Máte radšej sladké drievko, teda rastlinu, z ktorej sa vyrába pelendrek, ako dánsku špecialitu v zmrzline alebo v čokoláde?
3: Ten pelendrek.
2: Oni to práve, že ešte je solia.
1: A to ako chutí?
2: Viete si predstaviť.
1: To žujete?
2: Ako to áno, áno, áno. Oni to majú ako cukríky. Vlastne tie pelendreky a nasolené. Mm-hmm. To je pre nich topka.
1: Ňamka. A obec s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s obedom? Tradičná otázka.
2: Obec s rádiom Vlna. Kedy ideme?
1: O chvíľu. Ďakujem hostiami Talk Show. Boli Tomáš Mravík a Lukáš Morávek. Veľa zdaru pri nových nápadoch.
2: Ďakujem krásne.
0: Talk Show na Vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. Hity overené časom. Rádio

0: skupina R.E.M. Man on the Moon. Priatelia, nedelná talk show na vlne je za nami, ale poznáte to, kde jedni končia, iní začínajú. A tak tomu bude aj o chvíľu, už v tom ďalšom programe vo víkende s Milanom. Teším sa na to, dovtedy aj správy s Martinom Naďom. Už o chvíľu.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí.
0: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Predseda parlamentu Richard Rašio cestuje dnes popoludní do Kodane. 6 obvinených z policajnej akcie Medellín ide do väzby. Zajtra sa ešte viac oteplí, bude jasno a polojasno s teplotou do 28 stupňov. Pekný víkend z Rádia Vlna vám praje Martin Naď. Predseda parlamentu Richard Rašio cestuje dnes popoludní do Kodane na konferenciu predsedov parlamentov krajín Európskej únie. Rokovať sa bude o budúcnosti Európy, bezpečnosti, odolnosti demokracie a technologických zmenách. Raši chce zdôrazniť podporu rozširovania únie, najmä smerom k Západnému Balkánu a Moldavsku, no zároveň obhajovať zachovanie právo veta v kľúčových oblastiach. Popri konferencii absolvuje aj bilaterálne stretnutia s predstaviteľmi Poľska, Čiernej hory a Moldavska. 6 obvinených z policajnej akcie Medellín ide do väzby. Rozhodol o tom sudca okresného súdu Trenčín, ktorý uznal dôvodnosť trestného stíhania vo všetkých prípadoch. Viac informuje hovorkyňa prezidia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Súd sa stotožnil s dôvodnosťou trestného stíhania vo všetkých prípadoch. U obvineného LR, ktorý mal byť podľa doterajších zistení na čele organizovanej skupiny, súd rozhodol o vzati do väzby z dôvodu obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti.
3: Ďalších 5 zobrali do väzby pre obavu z pokračovania v drogovej kriminalite. Polícia ich stíha pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s drogami. Pri akcii 30. apríla zadržali 12 ľudí, 8 obvinili. Skupina mala pôsobiť po celom Slovensku od začiatku roka 2025. Iránske úrady plánujú premeniť miesto bombového útoku na univerzite v Isfaháne na múzeum o dopadoch americko-izraelských útokov. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa počiatočných odhadov sa škody na budovách a zariadeniach univerzity vyšplhali v prepočte na približne 11 miliónov dolárov. Americko-izraelské útoky zasiahli univerzitu v marci. Atletka Anna Svrček zlepšila slovenský rekord v behu na 3000 metrov prekážok, a to o 24 sekúnd, a ako prvá Slovenka v histórii bežala 3000 metrov prekážok pod 10 minút. Posunula sa na 7. miesto vo svetových tabuľkách junioriek. Dcéra slovenského vedca, ktorá sa narodila v Japonsku, skončila na mítingu v Shizuoke 4. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň veľmi teplo. Nočná teplota 6 až 0, na západe 12 až 6 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj prízemný mráz. Denná teplota 22 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj za volanty. Radar vás môže namerať na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na teraz všetko. Doplniť do diani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: No priatelia, prajeme teda všetkým krásnu nedeľu aj v tomto popoludnejšom čase. Ak ste ešte neobedovali, tak pripájame aj želanie dobrej chuti a možno že aj dobrých nápadov, ako ešte stráviť ten dnešný voľný deň, čo si začať alebo v čom možno pokračovať. No veľa otázok na úvod, ale možno že prídu časom aj nejaké odpovede na naše číslo do štúdia 0908 704 704. Martinovi od správ už sa služba končí, mne sa začína, ale teším sa, že aj dnes spolu strávime jedno príjemné popoludne na vlne.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

better listen.

0: Taká neoficiálna meteorologická hymna Weather Girls a It's a Raining Man nám znie z Rádia Vlna. Česko zažilo svoj prvý letný deň už včera, keď sa teploty na západe a v Polabí vyšplhali nad 25 stupňov. Nás to zrejme čaká dnes popoludní, takýto prvý letný deň v tomto roku s teplotami nad 25, lebo naďalej bude veľmi slnečno a už teraz máme miestami, pozerám, okolo 23, v Slovenskom grme Prievidzi aj Belúši, Senica aj Moravský Svätý Ján hlásia 23,5. No, je možné, že aj dnes vás to vytiahne niekam von a práve preto prinesieme aj o malú chvíľu niekoľko tipov na miesta, kde sa oplatí zájsť, aby ste niečo videli, aby ste niečo zažili, a ak o takých miestach viete aj vy, tak sa pokojne ozvite aj vy do štúdia Rádia Vlna.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fan Rádio.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Výborný Ozzy Osbourne a pesnička Dreamer, ale od neho poďme na miesta, kde sa dnes popoludne niečo deje, tak ako sme sľúbili, a začneme tu v Bratislave, kde sa dnes otvára nová multifunkčná športová hala na Pionierskej ulici a je tam veľa zábavy pre malých aj veľkých, keby ste mali čas. V Bratislave bude dnes popoludne ešte jedno zaujímavé podujatie od 15. v Ružinove, také komunitné. Volá sa, že Ahoj sused v Ružinove. Je to na Nivách na námestí Pradiareň 1900. Na Bradle pri obci Košariská bude spomienka na Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 107. výročia jeho tragického úmrtia a v sedle z Bojska na Horehroní sa dnes koná Deň valaskej kultúry a Sviatok Oučiarsky s prezentáciou tohto dedičstva celého regiónu. Kto príde, sa môže tešiť na bohatý program. Na pódiu sa predstavia folklórne súbory z regiónu aj okolia, ktoré prinesú spev, tanec, hudbu v tom najtradičnejšom duchu a súčasťou podujatia bude aj animačný program pre deti zameraný na valaskú kultúru. No a veci sa budú diať dnes aj na východe Slovenska, v Kežmarskom hrade, kde slávnostne otvoria novú sezónu s bohatým programom pre všetky vekové kategórie. Ten odštartuje dnes popoludní symbolicky slávnostnou salvou. No a následne to celé preberie aj skupina historického šermu s ukážkami súbojov so stredovekými zbraňami a do deja zapoja aj deti. V scénkach o priazeň princeznej neskôr prídu na rad aj koncerty a priestor pred radom bude počas dňa patriť aj obľúbenej burze starožitnosti, takže možno si aj niečo odnesiete domov. Tak nechajte sa pozvať rádiom Vlna aj sem, ak ste s nami na východe Slovenska. Strávte peknú a príjemnú nedeľu.
1: Hity overené časom.

0: Počúvate Rádio Vlna, obidvaja sme aj s Kristinou zostali zaskočení pri pohľade do chladničky, lebo chlapci boli včera na Oldies Party u vás doma, tej špeciálnej, myslím, že v malej bytči, u poslucháčky Evky, a to je teda iná výslužka, čo priniesli. A to treba povedať, že to nie je pravidlom. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme celý región, budeme sa hostiť najbližšie 2 dni. A pozor, už zajtra. Zajtra do obeda žrebujeme ďalšieho výhercu takejto špeciálnej Oldies Party Rádia Vlna aj s vašimi nálepkami na aute.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách pol druhej sú to krátke správy. Tibor Gašpar nemá ambíciu stať sa predsedom strany Smer SD. V strane podľa neho nastupuje mladšia generácia, preto by sa mal začať vychovávať a pripravovať mladší nástupca za Roberta Fica, povedal to Vioj 24. V Grécku sa maj začal neobvykle chladným počasím. V horách na severnom predmestí Atén v noci snežilo. Podľa meteorológov krajina zažíva najchladnejší začiatok mája za posledné desiatky rokov. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Dnes bude slnečno a do 26 stupňov. V noci sa bude teplota pohybovať od 12 stupňov po nulu. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň, miestami môže byť oblačnejšie. A opäť bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne hlásite jeden radar, ten meria v Bratislave na Staromestskej v smere do centra. Z dopravy je to všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Zadarmo z Lidl Plus a balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.

0: Počúvate Rádio Vlna, nie je to tak dávno, ako sme sa bavili o tom, že čo platí na tých vašich domácich tínedžerov, že tá komunikácia s nimi je niekedy veľmi náročná. A dobrá správa tým pádom pre vás. Existuje niečo ako návod na obsluhu tínedžerov. A je to kniha. Keď pred 3 rokmi táto knižka vyšla, tak to bol veľký úspech. Autorka Emília Popálencová napísala humorný príbeh z rodinného života o tom, ako zvládať každodenné situácie s rodičmi a súrodencami. No a teraz vyšlo také voľné pokračovanie tejto knižky s názvom Návod na obsluhu tínedžerov. A ako napoveda názov, tak pozornosť sa presúva na búrlivé obdobie puberty, ktoré s bystrým humorom sleduje malá Lili. A výsledkom je opäť teda veselý, trefný a zároveň taký láskavý príbeh o tom, že dospievanie nie je jednoduché ani pre deti, ani pre rodičov, ani pre súrodencov. A prezradil nám náš Milan Buno.
1: Už prvý diel série si získal čitateľov sviežým pohľadom na rodinný život a situácie, ktoré pozná takmer každá domácnosť. Druhá kniha prináša obdobie puberty a všetko, čo s ním súvisí. Hlavné hrdinky, sestry Laura a Lily, medzičasom trochu podrástli. Laura vstúpila do tínedžerských rokov a tak sa doma začínajú diať zvláštne veci. Častejšie frflanie, zatváranie sa do izby, podráždenosť, gúľanie očami, aj zdanlivá nechuť komunikovať. Situáciu však sleduje niekto, kto má na všetko originálny názor. Mladšia sestra Lily. Autorka Emília Popálencová.
2: Rozhorčuje sa nad používaním sarkazmu, sleduje výkyvy nálad, ktoré sú náročné nielen pre tínedžerov, ale aj pre celú rodinu, komentuje lásku k fast foodom, neustále používanie slúchadiel, ale aj telesné zmeny, ktoré sú súčasťou tohto životného obdobia.
1: Práve perspektíva malej Lily robí knihu výnimočnou. Tam, kde dospelí vidia konflikty, náladovosť či vzdor, ona vidí záhadu hodnú skúmania. Všíma si správanie staršej sestry a snaží sa pochopiť, prečo sa tínedžeri správajú tak, ako sa správajú. Jej detská logika prináša množstvo komických situácií, no zároveň jemne odhaľuje, aké komplikované môže byť obdobie dospievania.
2: Má napríklad svoje vlastné vysvetlenie dôvodu, prečo sú rodičia uponáhľaní a dokážu robiť viac vecí súčasne a tínedžeri plnia svoje povinnosti rýchlosťou storočného slimáka, ktorého práve prešiel autobus.
1: Kniha pracuje s humorom, ktorý nie je na silu. Vychádza z každodenných momentov, z rodinných rozhovorov, nepochopenia medzi generáciami či drobných konfliktov, ktoré vznikajú v každej domácnosti. Nesie v sebe aj dôležité posolstvo, že puberta nie je len obdobím vzdoru či nálad. Je to čas veľkých zmien fyzických, psychických aj emocionálnych. Tínedžeri často sami nevedia, čo sa s nimi deje a ich okolie tomu nemusí vždy rozumieť. Príbeh nenápadne ukazuje, že namiesto hádok pomáha trpezlivosť, humor a snaha pochopiť druhého. Rovnako dôležité je uvedomenie, že aj mladší súrodenci prežívajú zmeny v rodine intenzívne a citlivo.

0: Ela, Ela a Friends Gal vo vysielaní Rádia Vlna. Pekne pozdravujeme aj takto okolo 16. hodiny a ideme na ďalšie čerstvé správy, ktoré pripravila Kristína.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tunel Višňové od zajtra na 2 týždne uzavrú. Robert Fico by sa mal 9. mája stretnúť v Moskve s Vladimírom Putinom. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Láceková. Najdlhší slovenský tunel Višňové čaká plánovaná jarná údržba, ktorá potrvá približne 2 týždne. Začne sa zajtra a tunel bude počas nej úplne uzavretý. Riaditeľ Národnej dielničnej spoločnosti Filip Macháček spresnil.
3: Uzavera sa začína 4.5. ráno o 8. hodine. Zatvárame diaľnicu v smere z Považskej na Martin, to znamená smere zo západu na východ, a vo večerných hodinách zatvoríme opačnom smere druhú tunelovú rúru.
1: Do prác sa zapoja desiatky pracovníkov a stovky strojov, pričom údržba bude prebiehať nepretržite. Podľa NDS je táto odstavka nutná, aby bol tunel bezpečný a spoľahlivý. Uzávera je naplánovaná do 17. mája, ale môže sa skrátiť, ak práce pôjdu rýchlejšie. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii na JOJ 24 povedal, že nechce byť šéfom strany Smer SD. Myslí si, že strana by mala postupne pripraviť mladších ľudí, ktorí raz nahradia Roberta Fica. Podľa neho sa už v strane objavujú viacerí možní nástupcovia, napríklad súčasný podpredsedovia alebo minister obrany Robert Kaliňák. V regionálnej politike povedal, že uvažuje o kandidatúre na predsedu Nitrianskeho kraja. V Prešovskom kraji zatiaľ Smer ešte nerozhodol, koho podporí. Hovoril aj o svojej kauze, v ktorej tvrdí, že je nevinný a chce to dokázať na súde. Na záver povedal, že Slovensko chce mať dobré vzťahy s Ukrajinou. Spomenul aj plánovanú cestu do Moskvy pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. A pri tejto téme zostaneme. Robert Fico by sa mal 9. mája stretnúť v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Tvrdí to prokremeľský novinár, ktorý robil rozhovor s hovorcom Kremľa. Hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Putin bude v ten deň mať viac stretnutí so zahraničnými hostiami, ale neupresnil, s kým presne. Fico patrí medzi málo európskych politikov, ktorí sa majú zúčastniť oslav víťazstva v druhej svetovej vojne v Moskve. Agentúra Reuters dodáva, že ho niektorí vnímajú ako najviac proruského lídra v Európskej únii. Pokračujeme športom. Slovensko má podľa hokejového funkcionára veľkú šancu, že by v budúcnosti mohlo robiť aj majstrovstva sveta v hokeji do 20 rokov. Povedal to predstaviteľ Medzinárodnej hokejovej federácie Franz Reindl po turnaji, ktorý sa hral v Trenčine a Bratislave. Povedal, že Slovensko to zorganizovalo veľmi dobre. Chválil štadióny, ľad a jej atmosféru pre divákov. Podľa neho Slovensko ukázalo, že vie robiť veľké hokejové turnaje na dobrej úrovni. Zároveň už je isté, že v roku 2029 bude Slovensko hostiť aj veľké majstrovstvá sveta v hokeji mužov v Košiciach a Bratislave. V noci sa ochladí na 12 stupňov až 0. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň, miestami bude oblačnejšie a opäť bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri Trenčíne pred čerpačkou Slovnaft smerom do Žiliny. Radar vás môže namerať v obci Tvrdošovce smerom do Šale. Taktiež za Lovinobaňou, tam merajú smerom na Lučenec. A spomalte aj za Košickým Klečnovom smere z Košíc. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na Vlne s Milanom.
0: Áno, aj po 16. pozdravujeme do krásneho, príjemného víkendového dňa. A máme vás naladených na hity overené časom, niektorí už aj po tom poobednom šlofíku, ako píšete. Tak o to viac vám to asi aj myslí, ak robíte nejaké úlohy s deťmi, lebo Majka, táto môže potvrdiť. Otázne, že kto sa pri tom naučí viac, hej? Lebo tie goniometrické funkcie na obrázku nevyzerajú úplne, že jednoducho. Ale číslo 0908 704 704 je tu pre všetkých ostatných. Dajte vedieť, ako trávite nedeľu, čo robíte, kto je pri tom a či si náhodou nezaslúži aj nejakú pesničku s venovaním alebo nejaký pekný odkaz. To všetko vieme nejakým spôsobom poslať takto cez náš éter, podobne ako túto pesničku od skupiny Europe, volá sa The Final Countdown.

0: 4. mája v nedeľu popoludní počúvate Rádio Vlna. Pozerám sa do hudobnej histórie na... Pardon, 4. 3. mája. Čo predbieham? Pozerám sa do hudobnej histórie na tento 3. májový deň a niekoľko muzikantov sa aj narodilo. 3. mája v roku 1951 Jackie Jackson, starší brat Michael Jacksona a najstarší syn z muzikantskej rodiny Jacksonovcov, s ktorými teda Michael vytváral to rodinné zoskupenie Jackson 5 a potom Jacksons. V roku 1961 sa narodila speváčka skupiny Bucks Fizz, Jay Aston, ktorá v nej fungovala do roku 1985. V 79. prišiel na svet člen americkej skupiny NSYNC Lance Bass. A čo si myslíte, čo spieval James Lance Bass, aký hlas v kapele NSYNC? Ak hádate bass, tak áno. Takáto náhodička sa stala v prípade tejto formácie. V 51. sa narodil Christopher Cross. To je tento hlas z pesničky Arthur's Theme, Best Than You Can Dead. No a potom je tu ešte jeden muzikant hodný spomienky, a to je Frankie Valli. Hlas zo skupiny Four Seasons, ktorá sa preslavila mnohými pesničkami, konkrétne v 75. roku aj touto nahrávkou December 63.
1: Víkend na vlne s Milanom Švikruhom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Hity overené časom.

Je 8 minút pred pol piatou, počúvate Rádio Vlna, tešíme sa, že si užívate takéto hity overené časom v našej spoločnosti. Nedeľa je aj najobľúbenejším návštevným dňom v týždni. Elis, ktorá píše na 0908 704 704, to tiež potvrdzuje. Ideme si aj my urobiť troška nedeľu, vyrážame k babke na kávu, okoštovať, čo napiekla. Tak to má byť. Babka sa poteší a vy tiež, Elis. Samuel sa ozval, že by chcel zahrať pieseň svojej mamine, ak by to bolo možné okolo 16.20. No, tak plus minus sa nám to darí, Samko. Aj na ňu teda budeme myslieť pesničkou. Ahoj Milan, prosím ťa, môžeš zahrať niečo pekné aj môjmu kamenárovi Jurajovi? Celý predĺžený víkend pracoval veľmi pilne, napísala Janka. Tak môžeme. A jeho pozdravujeme. Chcel by som pozdraviť Ikušku do Bratislavy a odkázať jej, že je dobrá kamarátka a veľmi mi na nej záleží. Napísal Tomino z Moldavy nad Bodvou a pozdravuje aj vodičov na cestách. A žela šťastnú cestu bez nehody všetkým. Nekonkretizoval teraz. Chcel by som poprosiť peknú pesničku aj pre rodinu Gostíkových na Oravu, na prvú rodinnú opekačku. Prajem ešte veľa pekných chvíľ do konca nedele a od pondelka veľa pracovného elánu a chuti do roboty. Strýko Jozef počúva Rádio Vlna. No, tak zatiaľ sme ten pondelok nechceli nejako spomínať, ale stalo sa. Karolína srdečne pozdravuje svojho úžasného priateľa Romana, ktorý celý víkend usilovne pripravuje a vyrába búdu aj volieru pre ich nové šteniatko Barta. Je veľmi šikovný, zručný a vždy sa na neho môžem spoľahnúť. Na Romana, hej? A možno raz aj na toho Barta. Kajka ešte pripísala: Roman, veľmi si vážim tvoju snahu, tvoje zlaté ruky aj tvoje veľké srdce. Ďakujem za všetko a posielam pusu. A ešte je tu pozdrav od Anitky. Anitky, áno. Ahoj na Rádio Vlna. Zahrajte prosím môjmu manželovi Rolandovi. Ďakujem, že ho mám. A práve sa vraciame z Bojnic, kde sme prežili krásny víkend s priateľmi, napísala manželka Anita. Tak aj takto na cesty posielame. Asi predsa len pôjdete autom, ale ktokoľvek to sa ešte vyberie v najbližších hodinách na nejakú bicyklovačku, tak tomu nech príde vhod aj táto pesnička od skupiny Queen, Bicycle Race.

0: Tak sa nám tam trošku poprepašováva ten pondelok, ten nový pracovný týždeň do toho nášho hudobného playlistu aj medzi vaše odkazy, lebo Morning Train 9 to 5 nie je nič iné ako bežný pracovný deň v Anglicku od 9. do 5. Sheena Easton o ňom spievala takto v nedeľu popoludne, ale my si teda ešte myšlienkami nechávame ten víkend stále v zálohe. Počúvate hity overené časom a ideme k ním pridať aj všetky dôležité informácie na túto chvíľu s Kristínou.
1: Poslanec Roman Michelko z SNS navrhuje zmeniť pravidlá tak, aby sa do parlamentu dostali len strany, ktoré získajú aspoň 8% hlasov. V diskusii na Markíze povedal, že cieľom je, aby sa do parlamentu nedostali podľa neho extrémne konfliktní poslanci. V Národnom parku České Švajčiarsko horí les. Oheň sa podarilo zastaviť, aby sa ďalej nešíril. Na mieste je asi 500 hasičov a pomáhajú im aj vrtuľníky. Slovan Bratislava získal majstrovský titul v Nike Lige vďaka víťazstvu nad Dunajskou Stredou 1-0. Slovan má na dve kolá pred koncom nedostihnutelný 10-bodový náskok práve pred druhou Dunajskou Stredou. V noci sa postupne ochladí na 12 stupňov až 0. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň. Miestami bude oblačnejšie a opäť bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí za Hubovou smerom na Turany. Tam si počkáte asi 45 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne v smere na Ilavu. To je všetko z dopravy a ak máte ďalšie informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Bill Medley a Jennifer Warnes, Time of my life. Jeden z tých hitov, ktoré si viete užiť aj na našich oldiskách, pesničku z Hriešného tanca. Niekedy so zdvíhačkou, inokedy aj bez nej. Ono má je plný príležitostí niečo také zažiť. 15. štartuje v Mikuláši naša Oldies Party Tour. Rádio Vlna so 4 zastávkami. Podstatné je pozrieť sa na stránke Rádio Vlna.sk, lomka Oldies Party, ktoré miesto vám vyhovuje, ktoré máte možno blízko, alebo kde máte kamarátov, alebo ako to už máte zariadené. Ale dajme slovo tým, ktorí už majú skúsenosť s takýmito oldiskami. Čo na to hovoria oni?
1: Podľa mňa určite by to mali skúsiť, prísť, vyskúšať. Je to neskutočná party, čo sa týka zábavy, moderátorov, všetkého. Ďakujeme Rádio Vlna. Není to prvá ani posledná a dokedy to budete robiť, dotedy sme tu.
2: My sme tu dneska prvýkrát na tejto skvelej akcii Rádio Vlna a veľmi sa bavíme. A ty sa tiež bavíš?
3: Určite áno.
4: Výborne. Perfektne.
5: Paráda. Mega. Najlepšie.
0: No čo dodať, tam jednoducho chcete byť napojení na hity overené časom, na spomienky

Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 3. májový deň sa pomaličky blíži k 17. hodine, stále máme víkend, stále si užívate nedeľnejšie popoludnie a viacero pozdravov a blahoželaní na diaľku dnes prišlo aj na adresu jednej populárnej českej herečky, ktorá sa trvalo zapísala do vašich srdiečok a spomínate ju o svojich komentároch, tak hádajte ktorej. Našepkáme vám asi jej vlastným dubbingovým hlasom.
1: V rybníku máme chodící rybu. Taková senzace. No to nám budou závidět všechny světové rybníky.
0: No samozřejmě, Jiřinka Bohdalová, prvá dáma českého humoru, dnes oslavuje 95. narozeniny, naozaj v veľkej kondícii, stále v relatívne dobrom zdraví. Takže pekne pozdravujeme samozrejme aj my za všetkých poslucháčov Rádia Vlna, ktorí si na ňu spomenuli a ktorí ste o nej písali. No a pridáme aj pozdrav napríklad dcére Stanke. Tá má tiež dnes narodeniny. Prišiel taký pozdrav, že ľúbime ju a pozdravujeme mamina Janka, takisto tatino Miloš, aj babka Mária z Bodinej. A ešte dcerke Jessike vnúčke posielajú veľkú pusu starí rodičia. Miriam, tá sa ozvala z rybníka, alebo od rybníka, dali si taký cyklový letík aj so sušenými jablčkami, sa teraz aktuálne občerstvujú a kávička z termosky a tak, a odfotili nejaké korytnačky, čo žijú v tomto rybníku a vyhrievajú sa na slniečku. Ďakujeme veľmi pekne aj za fotky. Takisto by sme mali pozdraviť aj Vraťku, napísala, že by rada poďakovala dcere Bente, alebo Bente, že jej schválila dovolenku na festival La Tomatina v Buňole. Lebo keď je v nešibe, tak jej nemusí, ale korene nepustia, napísala Vraťka. Ruženka sa ozvala, dobre popoludne želám a dobre sa mi pri vašom vysielaní maľujú kraslice, s ktorými budem 20. až 24. mája na trhoch tradičných umeleckých remesiel. Týmto vás aj srdečne pozývam, aj všetkých poslucháčov. Ďakujeme pekne, Ruženka. A ešte je tu pozdrav od. Asi je to nepodpísané, tak to prečítam. Chcem ťa poprosiť o zahratie nejakej skladby pre rodinu Kyseľovú, ktorá sa vracia z krásneho víkendu zo Ždiaru. Veľmi sme zrelaxovali, oddychli, nabrali energiu a zajtra zasa do toho stáleho kolotoča životného štýlu. No pekne napísané, ďakujeme, pozdravíme a teda, kým si naplno uvedomíme, že zajtra je opäť pondelok po troch voľných dňoch, tak si ešte stále užívajme nedeľné popoludnie s Rádiom Vlna.

0: Áno, tak aj niečo z horúčky sobotnejšej noci. Pesnička Stayin' Alive od Bee Gees. Takto blízko 17. hodiny počúvate Rádio Vlna a hity. Overené časom tie prinesieme aj po správach s Kristinou.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko trvá na tom, že je problém, ak sa nevolí v jeden deň. Český minister zahraničia kritizoval prezidenta, že chce ísť na summit NATO v Ankare. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Líder SNS Andrej Danko povedal, že voľby zo zahraničia by sa mali robiť v ten istý deň ako na Slovensku. Tvrdí, že inak je to problém a štát by mal mať v tom jasné pravidlá. Uvedol to v diskusnej relácie z TVR. Zároveň hovorí, že v budúcnosti by mohol byť riešením aj online hlasovanie. Opozičný poslanec Martin Dubéci naopak tvrdí, že vláda chce meniť volebný systém preto, lebo sa bojí hlasov Slovákov zo zahraničia. Koaličný hlas podporí v prvom kroku zmenu volebného zákona. Povedal to minister práce Erik Tomáš v diskusii na teatri. Chce podporiť návrh, ktorý zruší hlasovanie poštou a nahradí ho hlasovaním na ambasádach. Avšak strana má podmienky. Chce, aby bolo v zahraničí dostatok miest na hlasovanie a aby sa táto možnosť rozšírila aj na voľbu prezidenta, čo dnes možné nie je. Minister obrany Robert Kaliňák cez víkend v STVR povedal, že výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa nezastaví. Práce chcú dokonca zrýchliť. V najbližších dňoch má ukázať odborný posudok, či sa poškodené časti dajú opraviť, alebo bude treba niektoré zbúrať. Problém sa týka najmä horných poschodí a meškanie môže byť asi 3 až 4 mesiace. Podpredseda KDH William Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí. Treba podľa neho povedať, kto za to všetko zodpovedá, aké budú dôsledky a kto to zaplatí. Český minister zahraničia Peter Macinka kritizoval prezidenta Petra Pavla. Povedal, že Pavlova snaha ísť na summit NATO v Ankare môže byť súčasťou jeho predvolebnej kampane. Podľa Macinku by Česko mal na summite zastupovať skôr premiér Andrej Babiš, lebo by podľa neho lepšie vysvetlil postoje krajiny. Macinka tiež povedal, že ho prekvapuje, že prezident na účasti tak trvá a spochybnil jeho úlohu na takomto stretnutí. Jeho výroky vyvolali nesúhlas u niektorých politikov, ktorí tvrdia, že prezident na samitoch NATO bežne zastupuje štát. Poďme aj na šport. Slovenské hokejisti prehrali včera v príprave s Lotyšskom 1-5, ale dnes majú šancu na odvetu a zlepšenie. Zápas odštartoval v týchto minútach. Je to už ich 6. prípravná zápasová skúška pred majstrovstvami sveta v hokeji. Po tomto zápase ich čakajú ešte posledné dva zápasy proti Dánsku. Budúci týždeň vo štvrtok a v piatok. Tieto prípravné zápasy slúžia na to, aby sa tým, čo najlepšie pripravil na svetový šampionát. Majstrovstvá sveta v hokeji sa budú hrať od 15. do 31. maja vo Švajčiarsku v mestách Zürich a Fribourg. V noci sa ochladí na 12 stupňov až 0. Zajtra nás čaká slnečný deň, miestami bude oblačnejšie a opäť bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj na cesty. Nehodu hlásite za Slatinou smerom na Plášťovce. Kolóna tvorí za Hubovou smerom na Turany, kde stojíte 45 minút. Kolóna sa tvorí taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom zo Spišského hradu a radar meria na D1 pri Trenčíne v smere na Ilavu. To je všetko. Ďalšie informácie vám môžeme môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Milanou.
0: Aj po 17. hodine sa hlásime zo štúdia Rádia Vlna. Pozerám, že v kalendári sú dnes dve mená, Timea a Galina. A Galina je inak gréckého pôvodu a znamená niečo ako bezvetria. To som si uvedomil vlastne teraz, že Galina Čistiakovová, čo je svetová rekordérka už viac ako 37 rokov skoku do diaľky, tiež potrebuje bezvetria, aby sa jej ten skok nejakým spôsobom mohol rátať do historických tabuliek. A pani Galina inak žije na Slovensku, myslím, že niekde nedaleko Senca, a svojho času zaletela za metu 752 cm, čo je teda svetový rekord už dlhý dlhých, dlhých 37, možno už aj 38 rokov. Takže aj týmto ju pozdravujeme, aj každú jednu inú Galinu. No a samozrejme Timej, rovnako tak, to je meno, ktoré sa pomaly, ale isto rozšírilo vo väčšom počte aj v týchto našich geografických šírkach. Takže meninové oslavenkyne, všetko naj, nech sa vám darí a nech si na vás spomenie čo najviac blízkych. Aj ďaká tomu, že sme to spomenuli v rádiu Vlna. Teraz už Maggie Rayleigh a Every Time We Touch.

0: Vynikajúca pesnička z konca 80-tych rokov od hudobníka menom Sydney Youngblood, See No Wait, ste počúvali z rádia Vlna. Každá pieseň má a svoj príbeh, aj každý interpret, ktorý si niečím prešiel, kým sa stal úspešným, a tie príbehy si všíma aj náš kolega Flebo a každú nedeľu po 18. hodine má pre vás nielen hity overené časom, ale aj príbehy s nimi súvisiace, tak sa nechajte po 18. pozvať k rádiu Vlna. Dovtedy tu bude aj Meky Šbírka a jeho Bielý kvet, ale aj skupina U2 a pieseň charakterizujúca víkend. Jasné, Beautiful Day. Zahráme z rádia Vlna, podobne ako Masquerade. Projekt nemeckého umelca Drafiho Deutschera. Guardian Angel z rádia Vlna, už o chvíľa.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Milanou.
2: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.

0: Krásne počasie na hranici jary a leta vládne aktuálne na celom Slovensku a nemenej teplo bude aj zajtra, aj keď teda rána ešte miestami bývajú chladné, ale chcem povedať to, že zajtra budeme opäť deťom z rána vrstviť oblečenie a po obede dúfať, že to všetko domov nakoniec aj prinesú, a lebo preto sa toto označuje, toto obdobie označuje za obdobie stratených bund a stratených mikín a čiapok, lebo má to svoju logiku. No a my sme sa v jednom z našich popoludní na vlne s Martinou a Milanom aj tak hypoteticky pýtali, že keby niekto našiel všetky veci, ktoré ste kedy postrácali a priniesol ich k vašim dverám, že čo by vás z toho tak úplne že najviac potešilo? Toto je Zuzka.
1: Mňa by najviac potešilo, ak by sa ku mne vrátila drevená nabračka na knedlík po mojej mamke, ktorú jej vyrobil detko.
0: Mm-hmm. Janke pri spomienkach zostala dokonca trauma z detstva, zo straty obľúbenej veci.
2: Ahojte voňasi, keď som bola siedmačka na základnej škole, mala som nádherný dážnik nový s čerešničkami a s čípkou na spodu. Samozrejme, že som ho zavesila na kľúčku na obchod, ktorý bol zavretý. Išla som do autobusu, sadla do autobusu, išla domov. A čo sa nestalo, dážnik ostal tam. Prišla som domov, dostala som bitku, musela som sa druhým autobusom vrátiť do vedľajšej dediny a dážniček tam už nebol. Takže plakala som potom ešte veľmi dlho.
0: Mm-hmm. A nevieme, či ju viac mrzela strata, alebo tá bitka. A toto, čo povedala Renka, to je trošku aj bizár. Ona zvykla ako tínežerka cestovať na strelecké súťaže, ale cestovala vlakom.
3: Cestou domov som vo vlaku zaspala a keď som sa zobudila, puška nikde. Samozrejme, nikto nič nevedel, ako keby to bola taká malá vec. Našťastie som potom dostala zo zväzármu druhú pušku, ale dnes by sa mi to už určite neprepieklo.
0: Mm-hmm. No keby niekto našiel všetky veci, ktoré ste kedy strátili a priniesol ich k vašim dverám, tak určite by sa našla nejaká, ktorú by ste si vybrali ako prvú a ktorá by vás potešila. Na to sme sa pýtali v jednom z našich popoludní, je z toho aj celkom pekný podcast u nás na webe radiovolna.sk, tak si ho pokojne vypočujte.
4: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Beautiful day, dúfam, že to môžete povedať aj vy, vodiči, alebo vy, ktorí sa veziete v aute pri počúvaní rádia, vám, že ten deň vám nič nepokazí, žiadna prekážka na ceste ani nič podobné, ale keby predsa len a chcete o tom dať vedieť ostatným vodičom, 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu Rádia Vlna. A aj k týmto informáciám sa dostaneme už o malú chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Dnes je to presne 33 rokov, čo sa začala písať moderná história online života. Internet začali používať aj bežní ľudia, nielen akademici, ako to bolo dovtedy. Inak prvé jedlo, ktoré si niekto vôbec objednal cez internet, bola pizza a stalo sa to v roku 1994. Jeden Slovák zje ročne 7 kg čokolády, čo znamená, že čokoláda je naša stále najviac obľúbená sladkosť. A myslím, že to platí aj u nás doma. Ja, keby som bola hnedá a sladká, tak ma moji synovia zlížu. A Juraja Jakubiska spomínam preto, lebo dnes by oslávil 88 rokov. Do Perimba by chcel vraj obsadiť Petra Náďa, ktorý si mal zahrať Jakuba. Inak Jakub je od tejto rozprávky moje najobľúbenejšie meno. Chcela som dať také aj synovi, ale 50% nášho páru bolo proti. Ale ja to milujem, keď tam tak vykrikoval Heuréka, Heuréka.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Na hodinách 5:30 a sú to krátke správy. Cez víkend boli na západnom a južnom Slovensku lokálne letné teploty, a to 25 stupňov Celzia a viac. Teplo a sucho zostane ešte v pondelok a utorok. Potom sa situácia začne meniť. Americký šéf diplomacie Marco Rubio budúci týždeň navštívi Vatikán a Rím. Stane sa tak po spore medzi prezidentom Donaldom Trumpom a pápežom. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral aj záverečnú 5. etapu pretekov okolo Romandie a stal sa celkovým víťazom. Na švajčiarskych pretekoch vyhral 4 zo 6 etáp. V noci sa ochladí na 12 stupňov až 0. Zajtra nás čaká slnečný deň, miestami bude oblačnejšie. Bude opäť teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
1: Servis Rádia Vlna.
3: Na cestách začíname upozornením. Železničné priecestie v Hlohovci je uzavreté. V smere do Bratislavy treba využiť obchádzku cez Piešťany. Následky nehody odstraňujú za Slatinou smerom na Plášťovce. Kolóna sa tvorí za Hubovou smerom na Turany. Tam si počkáte hodinu a pol. A cestári pracujú na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Savage Garden, Truly, Medley, Diply aj s takým malým menovaním Maťke, ktorá sa ozvala, že práve sme na ceste domov z úžasného víkendu v Prahe. Ďakujeme za spríjemnenie cesty Maťa, Vlasto a Kubino. Aj my ďakujeme, že môžeme byť s vami takto na cestách. Týme upozdravíme tiež do Modry od kamošky Vláďky a ďalšia týmea je súčasťou partie, ktorá strávila predchádzajúce 3 dni na chate vo Valči a že majú zážitok, lebo že videli medvedia. Sice z veľkej diaľky a aj sa to ponášalo na medvedia, ale úplne, že istotu nemajú, ale že aj takto bol zážitok pre nich. Tak pekný odchádzajúci víkend želáme vám všetkým, ktorí ste s nami naladení na hity overené časom. Ďalšie prídu už o chvíľu.
1: Už konečne naštartujete?
2: Je naštartované.
1: Nič nepočujem.
2: Áno, to je nový superhybrid od BYD. A to 2 DMI. Po meste jazdíte potichu na elektrinu a mimo neho s dojazdom až 1000 km. Benzín takmer nepotrebujete, takže vás rastúce ceny netrápia.
1: Aha.
2: A s najbezpečnejšou batériou BYD Blade s funkciou V2L nabijete takmer čokoľvek.
1: Nie je to drahé?
2: Vôbec. S akciou Techbonus je za cenu bežného spaľovacieho SUV. Nie je to len obyčajné auto.

0: Prvé tri májové dni a všetky tri voľné, tak to nejak si človek predstavuje ideálny začiatok nového mesiaca. Ten tretí májový, nedeľu, počúvať Rádio Vlna. Ideme sa pozrieť aj na pesničky, ktoré sa tento deň nejakým spôsobom zapísali do histórie. Tá prvá z nich je od Roberta Palmera z roku 1986, kedy sa s ňou dostal na prvé miesto amerického rebríčka. Volá sa Addicted to Love. Pôvodne ju nahral ako duet so Chakou Khan, ale tá kvôli zmluvným záväzkom s iným vydavateľstvom nemohla poskytnúť nakoniec svoj hlas do finálnej nahrávky, takže Robert Palmer a Addicted to Love. V roku 1986 album The Art of Excellence od Tonyho Bennetta bol prvým, ktorý bol vydaný na CD v Spojených štátoch amerických. Dovtedy žiadna iná platňa nebola vydaná ako CDčko. Prvým sa stal Tony Bennett s nahrávkou The Art of Excellence. Narodeniny by dnes mal tento spevák a inšpiratívny umelec James Brown, ktorý ovplyvnil aj kráľa popu Michaela Jacksona. Muzikant, ktorý od svojich hudobníkov a tanečníkov vyžadoval extrémnu disciplínu a rozdával dokonca pokuty, napríklad za to, ak mali nevyleštené topánky. Hej? Aj za chyby pri tancovaní, alebo za neskorý nástup v rámci nejakého čísla. Taký bol James Brown. No a poďme do roku 1959, 4. mája, alebo 3. mája, tak, prvýkrát v Hollywoode, v hoteli Beverly Hilton udelovali ceny americkej hudobnej akadémie Grammy. Nie, neboli tam Gypsy Kings, ale bola tam pesnička, ktorú poznáme takto ako Volare, Nel Blue, Di Pinto Di Blue, bolo to Taliana Domenica Modugna a to bola prvá pieseň, ktorá dostala za skladbu roka Grammy. Okrem toho tam boli aj ďalší umelci, vtedy ocenení Kingston Trio alebo Ella Fitzgerald a dokonca aj Frank Sinatra. Takéto mená zapísali históriu 3. mája.
1: Hity overené časom.

0: Jedna z tých hravých pesniček v podaní Vaša Patejdla, miestná jednička vo vysielaní Rádia Vlna. Počúvali ste Víkend s Milanom. Ale bol to víkend u vás. O tom, ako ste ho v tomto nedeľnom popoludnejšom čase trávili, na koho ste mysleli, čo vám urobilo radosť, niekedy aj starosť. A popri tom ste boli naladení na Rádio Vlna a hity overené časom, čo môže zostať, pretože k tým hitom priradíme aj veselé a niekedy aj smutnejšie príbehy, čo už má teda pod palcom náš kolega Flebo v ďalšom programe. Teší sa na vás. Predtým ešte Kristýna a čerstvé správy na Vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlavným dôvodom poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich chod. Robert Fico zajtra odcestuje na summit v arménskom Jerevane. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Lekári vyberajú poplatky najmä preto, že im chýbajú peniaze na chod ambulancií. Platby od zdravotných poisťovní podľa nich nepokrývajú skutočné náklady na liečbu pacientov. Uviedla to Slovenská lekárska komora. Podľa nej môžu poplatky tvoriť až štvrtinu príjmov ambulancií. Ak by sa zrušili, zatiaľ neexistuje náhrada, ktorá by tento výpadok pokryla. Lekári tvrdia, že bez poplatkov by mnohé ambulancie nedokázali fungovať. Na problém upozornil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorý predložil správu do parlamentu. Podľa neho sú dnešné pravidlá nejasné.
3: Všetci žijeme v nejakom štáte, máme nejaké sociálne zdravotné zabezpečenie a vieme, koľko nám zo mzdy strhnú. Vy by ste na druhej strane mali aj mať právo spravodlivo očakávať, čo za to dostanem a ak aj nedostanem, čo ma bude všetko nad rámec zdravotného poistenia stáť.
1: Ombudsman upozorňuje, že niektorí pacienti môžu kvôli poplatkom odkladať liečbu. Navrhuje zmenu zákona, buď poplatky úplne zakázať, alebo jasne určiť, za čo si lekári môžu účtovať peniaze. Ministerstvo zdravotníctva už prisľúbilo, že sa touto témou bude zaoberať. Ochranári na Slovensku zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení o výskyte medveďa hnedého. Z toho viac ako polovicu hlásení riešili zásahové týmy v národných parkoch, zvyšok štátna ochrana prírody. Najviac prípadov je vo Vysokých Tatrách, v okolí Liptovského Mikuláša a v Malej a Veľkej Fatre. Medvede sa však objavili aj v ďalších regiónoch Slovenska, napríklad na Muránskej planine či v Slovenskom Krase. Ochranári upozorňujú, že teraz je obdobie zvýšenej aktivity medveďov a preto treba byť v prírode opatrný, najmä v oblastiach, kde sa vyskytujú častejšie. Premiér Robert Fico zajtra odcestuje do arménskeho hlavného mesta Jerevan. Zúčastní sa tam na samite Európskeho politického spoločenstva, kde sa stretávajú lídri z celej Európy. Na stretnutí bude aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Témou samitu je budúcnosť Európy, najmä spolupráca a stabilita medzi krajinami. Európske politické spoločenstvo vzniklo v roku 2022 a jeho cieľom je, aby európske štáty spolu viac komunikovali a riešili spoločné problémy. Poďme aj na šport. Slovenské hokejisti nastúpili na dnešný prípravný zápas proti Lotyšsku v bránke s Adamom Gajanom. V prvej tretine predviedli Slováci výborný výkon a vyhrávajú 2-1. Prvý gól strelil Kristian Pospíšil. Autorom druhého gólu je František Gajdoš, ktorý skoroval v poslednej minúte pred koncom prvej tretiny. V tejto chvíli sa už hrá druhá tretina. V noci sa ochladí na 12 stupňov až 0. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň, miestami môže byť oblačnejšie. A opäť bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť aj chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala pri Brusne smerom na Slovensku Ľupču. Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka. Tento úsek je neprejazdný. Kolónu hlásite za Hubovou smerom na Turany, tam sa zdržíte hodinu a pol. A cestári pracujú na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Máme tu prvú májovú nedeľu a z ňou je tu program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladené máte Rádio Vlna, ja sa volám Flebo, až do 9. večer vám prajem príjemné počúvanie.

Roková pecka z 80-tych rokov v podaní Van Halen, titul sa volal Jump. Peter Freudenthaler je nemecký hudobník a veľký obdivovateľ skupiny Beatles. Vyrastal v menšom nemeckom meste a pracoval na vysokozdvižnom vozíku a neskôr ako ladič klavírov. Viac menej amatérsky 10 ročia hrával po kluboch a festivaloch, ale nikdy sa nedostavil väčší úspech. V jednu nedeľu mala prísť k nemu domov priateľka a tak všetko nachystal a trpezlivo v spálni na ňu čakal. Ale keďže neprichádzala, sadol si za klavír a odrazu mu prišiel nápad na pesničku. Cítil som sa ako médium, len to tak cez mňa prešlo. Žiadna vypočítavosť spraviť hit za tým nebola. Tá priateľka nakoniec neprišla, ale Freudenthaler mal v rukách nečakaný hit, ktorý ho dodnes živí a stal sa jednotkou v mnohých svetových hitparádach, vrátane jeho rodného Nemecka. Aktuálne 63-ročný umelec priznáva, že mu ten jediný song s názvom Lemon Tree vynáša okolo 50 000 eur ročne. Otec troch detí v tomto čase chodí po kníhkupectvách a číta svoju autobiografiu. Tá sa volá Môj život ako citrónovník. Poďme si ten jediný, ale skutočne veľký hit s názvom Lemon Tree zahrať. Toto sú Fool's Garden.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za plate 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kinoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
2: Tady je Aleš,
3: David,
2: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
1: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám za volanty aj minútku po pol siedmej. Na cestách začíname upozornením. Železničné priecestie v Hlohovci je uzavreté. V smere do Bratislavy treba využiť obchádzku cez Piešťany. Nehoda sa stala pri Brusne smerom na Slovensku Ľupču. Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka. Tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec. A kolóna sa tvorí za Hubovou smerom na Turany. Tam stojíte hodinku a pol. Z dopravy je to všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

polovice 80. rokov signifikantný hit dvojice Tears for Fears s názvom Everybody Wants to Rule the World. Billy Swan bol veľký obdivovateľ Elvisa Presleyho a v období, kedy nahral svoj jasne najväčší hit, sa s Elvisom aj zoznámil a zažil s ním vtipnú príhodu. Swan sa presťahoval do Memphisu a často sa motal okolo Gracelandu s úmyslom stretnúť Elvisa. Vedel, že Elvis rád chodí do Luna Parku, kde dospelý Elvis rád jazdil na autodrome a taktiež Elvis rád chodil korčulovať. Billy, ktorého Elvis tak trochu poznal ako začínajúceho hudobníka, sa trochu predvádzal. A tak ho Elvis podkopol a Billy sa ocitol na zadku. Roztrhol si pritom nohavice v rozkroku. Keď sa Elvis na tribúne zhováral s Priscilou, svojou manželkou, tak k nemu prišiel Swan a povedal mu, že má roztrhnuté nohavice. Vysmiatý Elvis sa ho opýtal: "Máš spodnú bielizeň?" "Mám," povedal Swan. "Tak potom je to v poriadku." Na príhodu s nohavicami si spomenul Swan o pár rokov neskôr, keď nahrával svoj najväčší hit I Can Help. Swan hral na elektrické piano a v závere nahrávky ho jeho belgický ovčiak začal ťahať za nohavicu. Ale Swan to statočne nahral. Text tohto hitu je zvláštny. Spevák bezstarostne a oddane sľubuje pomoc, nech máte akýkoľvek problém. Od začiatku nahrávky spieva: "Ak máš nejaký problém, a je jedno aký, môžem ťa uistiť, že ti pomôžem." V závere skladby stupňuje svoju oddanosť, keď spieva: "Ak tvoje dieťa potrebuje otca, som pripravený ti pomôcť." Pesnička je v štýle rockabilly a pripomína tvorbu Elvisa Presleyho. Ono sa to možno nezdá, ale nahrávka I Can Help bola koncom roku 1974 jednotkou v prakticky každej svetovej hitparáde. Toto je ten song.

švédska štvorka ABBA a Chiquitita z konca 70. rokov. Keď som dnes hovoril o tom, ako mladík z nemeckého malého mesta napísal zázračný hit a slušne z neho zarába dodnes, tak teraz je čas, aby som vám zahral iného umelca s jediným hitom, ale jeho príjmy sú v porovnaní s nemeckým mladíkom kráľovské. Francúz Patrick Hernandez napísal titul Born to be Alive ešte v roku 1973. Zamýšľal ju vydať ako rockovú skladbu, ale nikto na ňu nereagoval. Zhruba o 5 rokov neskôr ju nakoniec vydal v disco verzii a pesnička sa stala superhitom. Bola na špici hitparád približne v 50 krajinách sveta. Hernandez

jediný autor a o podiely zo zisku sa nemusí s nikým deliť. Spevák priznal, že denne v hrubom zarobí za pesničku okolo 1000 až 1500 eur. Ročný príjem z licenčných poplatkov sa odhaduje na 350 až 500 tisíc eur, a to viac ako 45 rokov, odkedy nahrávka vyšla. Patrick Hernandez povedal, že najviac sa ho novinári pýtajú na jeho spoluprácu s Madonou. Tá ešte nemala ani 20 rokov a spevák si ju v konkurze vybral ako tanečnicu a môžete ju vidieť v pôvodnom videoklipe z roku 1979. Spevák diskrétne priznal, že spolu mali krátky románik, ale po 3 mesiacoch jej pobytu v Paríži sa Madonna vrátila do New Yorku a zvyšok je história. Poďme si ten známy s názvom Born to be Alive zahrať.

0: tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a zvýhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
2: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Bolo 19 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Tunel Višňové od zajtra na 2 týždne uzavrú. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát v kariére víťazom antukového turnaja v Madride. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Najdlhší slovenský tunel Višňové čaká plánovaná jarná údržba, ktorá potrvá približne 2 týždne. Začne sa zajtra a tunel bude počas nej úplne uzavretý. Pokračuje riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Uzavera sa začína 4.5. ráno o 8. hodine. Zatvárame diaľnicu v smere z Považskej na Martin, to znamená smere zo západu na východ, a vo večerných hodinách zatvoríme opačnom smere druhú tunelovú rúru.
3: Do práce zapoja desiatky pracovníkov a stovky strojov, pričom údržba bude prebiehať nepretržite. Podľa NDS je táto odstavka nutná, aby bol tunel bezpečný a spoľahlivý. Uzavera je naplánovaná do 17. mája, ale môže sa skrátiť, ak práce pôjdu rýchlejšie. Dnes sa v politických diskusiách opäť otvorila téma 13. dôchodku. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii na teatri pripustil, že by sa mohol zmeniť. Uvažuje sa napríklad o tom, že by bol spravodlivo rozdelený, podľa toho, kto ho viac potrebuje. Zároveň však zdôraznil, že nechce jeho zrušenie, len úpravu systému. Minister práce Erik Tomáš však hovorí, že 13. dôchodok sa meniť nebude, pokiaľ bude jeho strana vo vláde. V diskusii na teatri povedal, že je to dôležitá istota pre dôchodcov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko naopak hovorí, že 13. dôchodok by mal byť adresnejší, teda aby viac pomohol tým, ktorí ho najviac potrebujú. Švédske úrady zadržali v Baltskom mori tanker, ktorý môže patriť k tzv. Ruskej tieňovej flotile. Loď sa plavila pod sýrskou vlajkou, no podľa úradov existujú pochybnosti, či je to pravda. Tanker mal viacero nezrovnalostí a nesplňal medzinárodné pravidlá pre bezpečnú plavbu. Navyše nebolo jasné, kam smeruje a neprevážal žiadny náklad. Podľa švédskych predstaviteľov môže ísť o loď, ktorú Rusko využíva na obchádzanie sankcií. Európske krajiny sa v poslednom období snažia proti týmto lodiam zasahovať častejšie. Rusko to však kritizuje. A ešte správa zo športu. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát v kariére víťazom antukového turnaja v Madride. Vo finále jasne porazil Nemca Alexandra Zvereva v dvoch setoch 6-1 a 6-2. Sinner tak vyhral už piaty veľký turnaj tejto kategórie za sebou, čo sa doteraz nikomu nepodarilo. Potvrdil tak skvelú formu pred blížiacim sa grandslamovým turnajom Roland Garros, kde bude patriť medzi najväčších favoritov. V noci sa ochladí na 12 stupňov až 0. Zajtra bude slnečno, miestami bude oblačnejšie a bude opäť teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám aj za volanty. Následky nehody ešte stále odstraňujú pri Brusne smerom na Slovensku Ľubču. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. a v kolóne stojíte za Hubovou smerom na Turany. Zdržanie odhadujete na hodinu a pol. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
6: Taliansky Ricky a Poveri nám odštartujú druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a majte s nami príjemný večer.
4: Počúvate Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom.

americké reperky Salt and Pepper z 90. rokov v nahrávke Shoop. 70-tník Standa Hložek pochádza z malého mesta na Morave a jeho otec bol miestny holič. Standa chodil na priemyslovku a ešte predtým, ako zmaturoval, sa veľmi mladý oženil. Čo skoro sa im narodili dve malé deti a práve v tom čase sa rozbehla kariéra mladého speváka s neuveriteľným tempom. Karel Wagner si vybral Hložka a Kotvalda ako parťákov k Hane Zagorovej. Tým, ako rástla ich popularita, tak stúpal aj počet ich vystúpení. Vystupovali sme aj 300-krát v roku, k tomu televízia a nahrávanie LP platní. Vyberalo si to svoju daň, pretože Standa takmer nevydával svoje deti a manželku. Tej sa to pochopiteľne nepáčilo a po viacerých krízach ich manželstvo skončilo rozvodom. Keď si v 90. rokoch našiel Hložek druhú ženu, tak svedkami na svadbe mu bola Hana Zagorová a Štefan Margita. Hložek síce nebol zďaleka taký populárny ako v 80. rokoch, ale v súkromí prežíval šťastie. Až do momentu, kedy mu zomrelo novonarodené dieťa. To sa narodilo predčasne a žiaľ zomrelo. Z obdobia veľkého smútku po jednom roku prišlo na svet ich druhé spoločné dieťa, Matiáš. Tento chlapec je v Čechách dnes veľmi známy. Vysoký urastený fešák vyhral v roku 2017 súťaž Muž roka v Českej republike. Je talentovaný na viacero veci a živil sa aj ako fitness tréner. Standa Hložek predčasom napísal úspešnú knihu s názvom Zbiesile 80-ky. V roku 2019 mu podľa jeho slov zomrela najdôležitejšia žena jeho života, jeho mama, ktorá mala 96 rokov. A Standa sa o ňu spoločne so svojimi sestrami posledné roky staral. Poďme si speváka pri

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj krátko po pol v 8. Nehodu hlásite pribrusne smerom na Slovensku Ľupču. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Tento úsek je neprejazdný. Kolóna sa tvorí za Hubovou smerom na Turany. Tam si počkáte hodinu a pol. A radar vás môže namerať na výjazde zo Žiliny smerom na Bytču. Z dopravy je to všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy. Na vlne.

Come Mosey a Here Comes the Hot Stepper. Na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Robert Miles sa narodil vo Švajčiarsku talianským rodičom. Keď sa neskôr vrátil do rodného Talianska, tak mladý Roberto si vlastnoručne odlučnil garáž vedľa ich rodinného domu a v nej začal komponovať hudbu. Pomáhalo mu, že od detstva hral slušne na klavír. K jeho najväčšiemu hitu, nahrávke Children, ho inšpiroval jeho otec. Ten pracoval ako vojnový fotograf a keď mu ukázal fotky detí z bývalej vojnou zničenej Jugoslávie, tak mladý Roberto zložil zaujímavú nahrávku žánru trance chillout, kde nechýba ani akustická gitara a klavír. Titul si pomaly nachádzal cestu k poslucháčom. Výsledok bol však ohromujúci. Titul bol minimálne v 12 krajinách sveta na špici hitparád a okrem toho ako doteraz jediný taliansky interpret získal cenu na Brit Awards. Nahrávku Children si doteraz zakúpilo 5 miliónov ľudí. Žiaľ, Robert Miles, ktorý v posledných rokoch šéfoval rozhlasovej stanici na Ibize, zomrel len ako 48-ročný. Poďme si zahrať ten jeho najznámejší titul s názvom Children.

švédsky rock set a Milk and Toast and Honey. Pred 8 rokmi islamský terorista odpalil podomacky vyrobenú nálož várenie v Manchestri tesne po koncerte spevačky menom Ariana Grande. Pri výbuchu zomrelo 23 ľudí, vrátane teroristu, a viac ako 1000 ľudí utrpelo zranenie. Na koncerte bolo zhruba 14 000 ľudí. Zaujímavé je, že terorista sa dostal do priestorov arény s batohom, v ktorom mal 30 kg trhavinu. Všimol si ho jeden návštevník a nahlásil ho ako podozrivého bezpečnostnému pracovníkovi. Tento sekuriťák však nezasiahol, lebo sa bál, že bude obvinený z rasizmu. A zhruba minútu po skončení koncertu, keď sa ľudia pobrali von, nastal výbuch. 25. mája, 3 dni po udalosti, sa na námestí v Manchestri konala národná minúta ticha. Hneď po nej, spontánne, tisícky ľudí začali spievať pieseň Don't Look Back in Anger od kapely Oasis. Noel Gallagher, ktorý nahrávku zložil, povedal, že ju napísal v Paríži krátko po vystúpení kapely v striptizovom klube. Dohrali sme koncert a namiesto nás prišli stripterky. Boli sme nič, bezvýznamná, malá kapela. Poďme si ten song, zjavne inšpirovaný kapelou Beatles, zahrať.

0: cenového Lidla padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér chce najbližšie dni využiť na hľadanie dohôd a prorastových opatreniach. Slovenskí hokejisti vyhrali v príprave nad Lotyšskom 5-2. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico chce v najbližších dňoch rokovať o opatreniach na podporu ekonomiky. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Pre návrhy by sa mohli dostať do parlamentu ešte v máji alebo júni. Niektoré opatrenia majú byť bez vplyvu na rozpočet a iné si vyžiadajú výdavky. Koalícia zároveň zvažuje spoločný postup v komunálnych voľbách. Najmä tam, kde by mohli podporiť spoločných kandidátov. Premiér tiež zopakoval, že Slovensko sa nezapojí do ďalších pôžičiek pre Ukrajinu. Zdôraznil, že chce udržiavať dialóg so susednou krajinou aj napriek rozdielnym názorom s jej prezidentom. Fito sa vyjadril aj k rozširovaniu Európskej únie. Podporuje vstup krajín ako Srbsko, Čierna Hora či Albánsko. Na záver pogratuloval slovenským hokejistom do 18 rokov k zisku striebornej medaily a prisľúbil podporu rozvoja mládežníckeho hokeja. Ochranári na Slovensku zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení o výskyte medveďa hnedého. Z toho viac ako polovicu hlásení riešili zásahové týmy v národných parkoch, zvyšok štátna ochrana prírody. Najviac prípadov je vo Vysokých Tatrách, v okolí Liptovského Mikuláša a taktiež v Malej a Veľkej Fatre. Medvede sa však objavili aj v ďalších regiónoch Slovenska, napríklad na Muránskej planine či v Slovenskom Krase. Ochranári upozorňujú, že teraz je obdobie zvýšenej aktivity medveďov a preto treba byť v prírode opatrný, najmä v oblastiach, kde sa vyskytujú častejšie. Grécko zasiahlo na začiatku mája nezvyčajne chladné počasie. Snežilo napríklad v horách pri Aténach, na Peloponéskom aj na ostrove Kréta. Krajinu sprevádzajú silné dažde a vietor, čo prinieslo najchladnejší začiatok mája za posledné 10 ročia. Pre poľnohospodárov to má však aj pozitívum. Po suchu pomohli dažde doplniť zásoby vody. Meteorológovia hovoria, že ochladenie bude len krátke a už v priebehu týždňa sa výrazne oteplí. Naopak v Nemecku a časti strednej Európy je nezvyčajne teplo. Teploty tam miestami presahujú 25 stupňov a môžu padnúť aj teplotné rekordy. A pokračujeme športom. Slovenskí hokejisti zvíťazili v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Lotyšskom 5-2. Súperovi tak vrátili včerajšiu prehru. Slováci majú zatiaľ v príprave 2 víťazstvá a 4 prehry. Pred svetovým šampionátom vo švajčiarskom Friburgu ešte čaká slovenských hokejistov jeden dvojzápas. V piatok a v sobotu si zahrajú v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Majstrovstva sveta sa začnú v polovici mája. V noci sa ochladí na 12 stupňov až 0. Na severe a východe môže lokálne aj mrznúť. Zajtra nás čaká slnečný deň, bude teplo od 23 do 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť aj chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú pri Brusne smerom na Slovensku Ľubču. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne hodinu a pol stojíte za Hubovou smerom na Turany. A radar vás môže namerať na výjazde zo Žiliny v smere do Bytče. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Stevie Wonder nám odštartuje tretiu hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine mám pre vás príbehy o Stingovi, Pet Shop Boys a kapelu Pearl Jam. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.

Electrical Orchestra Calling America. Keď Sting dovršil 50-ku, tak napísal veľmi osobnú autobiografickú knihu s názvom Broken Music. V nej Sting rozpráva príhodu, ako prišiel za mamou a tu našiel na verande ich domu v objati iného muža. Hneď začal chápať, prečo medzi jeho rodičmi vládne veľmi nepriateľské prostredie a ako si vzájomne až sadisticky ubližujú. Obaja rodičia mu zomreli na rakovinu v pomerne mladom veku a v rovnakom období. Svoju mamu, ktorú ako malý chlapec pozoroval, ako hrá na klavír, opísal v knihe ako ženu rozpoltenú medzi romantickou láskou k inému mužovi a rodinnými povinnosťami, čo ju ovplyvňovala až do smrti. Keď jeho mama zomrela, tak krátko na to zomrel aj Stingov otec, tvrdý chlap, s ktorým mal spevák zložitý vzťah. Ale jeho smrť ho paradoxne veľmi zasiahla. Istý čas nevedel napísať ani riadok, tak bol zasiahnutý odchodom svojho otca. Začiatkom 90. rokov vydal Sting svoj známy hit s názvom All This Time a túto nahrávku venoval Sting svojmu zosnulému otcovi.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Obrovský hit z konca 80-tych rokov, dvojica Milli Vanilli a Girl, You Know It's True. Duo Pet Shop Boys v 80-tych rokoch takmer vôbec nevystupovalo. Mali radi prácu v štúdiu, ale nebavilo ich koncertovať a vôbec predvádzať sa. Ich vydavateľstvo a manažer z nich boli trochu na nervy. Keď raz vystupovali v Top of the Pops, tak sa takmer nepohli na pódiu. Neil Tynan spomína, že keď prvý raz vystupovali v nemeckej televízii s nahrávkou Western Girls, tak okolo nich naukladali asi 300 plyšových medvedíkov a dve tanečnice predstierali, že sú prostitútky. A tak to obaja celkom odignorovali. Bola to taká ich forma. V roku 1987 už boli slávni, vystupovali v slávnej britskej charitatívnej show, kde sa zbierajú peniaze. Na vystúpení bola prítomná aj kráľovná Alžbeta a princ Filip. Na konci vystúpenia im Pet Shop Boys odmietli zamávať, čo nahnevalo nielen ich manažera, ale aj obe ich matky. Tynan povedal, naše matky boli obe zúrivé. Bolo to vlastne prvýkrát, čo sa naši rodičia stretli v zákulisí a boli zjednotení v hneve. Okrem toho, že Pet Shop Boys odmietali podliezať, nepropagovali ani sex. Výnimka bol rok 1994, kedy na titulnej stránke gay časopisu Attitude sa Neil Tynan rozhodol prezradiť svoju orientáciu. My si ideme zahrať Pet Shop Boys a ich prvý hit s názvom Western Girls. We'll be right back.

0: viac môj.
1: Richard Miller z 90. rokov v nahrávke Nebude to ľahké. Eddie Vedder má aktuálne 61 rokov a keď vydáva solové albumy, tak ide zväčša lyrické albumy, na ktorých sa hrá na ukulele a občas aj na akordeón. V nedávnom rozhovore priznal, že má problémy vidieť svoje dávnejšie vystúpenia, najmä z 90. rokov s kapelou Pearl Jam. Eddie je celoživotne športovec, hrával basketbal a do dnešných dní miluje surfovanie. Keď mali Pearl Jam vrchol úspechu, tak celkom pravidelne sa počas koncertov venoval dvom aktivitám, stage divingu a crowdsurfingu. Stage diving je skákanie do davu. Sám som to na koncerte Pearl Jam opakovane zažil. Eddie sa vrhne z pódia rovno do davu pod ním. A s tým následne súvisí aj druhá niekdajšia aktivita Eddieho, crowdsurfing. To je, keď ľudia ležiaceho speváka posúvajú nad hlavami. Vraví sa, že s tým začal v 70. rokoch Iggy Pop. Ja vám dnes zahrám jasne najhranejšiu pieseň na koncertoch Pearl Jam, titul Even Flow. V nej je pasáž, kedy Eddie prakticky vždy skončí nad hlavami nadšených fanúšikov. Ide o nahrávku, ktorú Pearl Jam nahrali v roku 1990, ale vyšla o 2 roky neskôr. Členovia Pearl Jam priznávajú, že keď nahrávali album Ten, tak práve pieseň Even Flow ich najviac potrápila. Išlo o zložitú skladbu, ale stojí naozaj za to. Toto sú Pearl.

0: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate hity overené časom.

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú